Teolog Marko Radaković objavio još jedan interesantan tekst pod nazivom Čovek je planina. Čovek kao čovek nema samo jednu stranu, planina je to, čovek ima nivoje, različito rastinje, zmije koje se gnezde, ima bistre potočiće, lekovite i otrovne travčice. I ajde ti sad reci, da li je ta zmija što zna da ujede zla ili je prosto zmija? Da li je ta otrovna biljčica pretnja ili mi ne znamo sa njom, brkamo je sa lekovitom? Ajde ti budi mudrac pa kaži sa punim uverenjem da li je to što te je taj čovek povredio potvrda da je on zao ili je prosto umoran, nesnađen. Možda mu je prosto takav karakter, hirovit, brzoplet. I ajde budi pametan, da li ga zbog toga pred Bogom i ljudima optuživati ili to pripisati lošem odgoju ili njegovoj nesnađenosti sa drugim čovekom. Ko će to raščivijati? Da, zli ljudi postoje, nekada i nemaju stvarne razloge i povode, pa da ti sad kažeš povređen je i nije zacelio, pretvorio je bol u gnev i zlobu. Zlo je stvarno, makar nemalo svoju suštinu. To je nedostatak dobra. Kod nekoga je to manjkanje dobra toliko da možeš reći da je zao. Tada je i bespotrebno tražiti razloge i izgovore radi zemaljske pravde i zbog zaštite sebe i bližnjih. Iako i tad krajnji sud prepuštamo Bogu. Ali čovjek je planina, i to visoka. Vazduh se oko njih menja, mirisi osete, potresi, sve zavisi gde i kada si im se približio i kako su na tebe reagovali. Negde je zemlja mekša i plodna, negde suva i oštra stena. Čovjek, aj ti njemu znaj, aj sebi znaj. Stvoriš plan sa svojim životom, planiraš sutrašnji dan, nekad i svoje reči i reakcije, pa sam sebe iznenadiš, izneveriš ili oduševiš. Ako si u stalnim šokovima i iznenađenjima sa samim sobom, pa kako da ne budeš sa ostalima? Čovek je planina. Jedna je strana planine suncem obasjena, dok je druga u senci. Negde je na putevima odron kamenja, a dok se drugi otvaraju pred tobom kao piste. Kad je kiša ili magla, ni ne vidiš gde si, možda se izgubiš i padneš, a kad je lep dan, hranite planina divljim kupinama i poji izvorskom vodom i sunce ti greje obraz. Šta ti znaš šta je u čoveku? I šta ti znaš kako on tebe osjeća i koliko pronalazi puteljke i krošnje i hladove na stazama tvoje planine? Čovek kao čovek nema samo jednu stranu, nema ni četiri strane, nije čovek kvadrat. Ne možeš ga ni premeriti, ni oivičiti. Iako ima i telo i visinu i težinu, ima i zvuk glasa i boju kose. Ali aj ti omeđi čoveka, ajde ga definiši i kaži i njemu i sebi. I evo su ti granice, ovoliki si, onakav si, ovakav si. To je ono što si ti, jer te ja kao takvog prepoznajem. I šta bi bilo da neko drugi, treći kaže to tebi na osnovu tvoje ruke dok mu dodaješ čašu vode ili na osnovu koje pošalice koja nije dobro legla ili nije kazana u pravi tren i na naviknut način? Šta ako nisi imao dobre primjere, nisi iznašao dobre načine i tvoja se planina zapustila? Progutalo je šipraže, divlje zveri se hrane lešinama, jer neke stvari ne umeš da pustiš i dozvoli životu da buja i raste. Čoveka kao čovek ne znamo mi njega, ali ga opet volimo ili ne volimo. Valjda je i to u redu, ne idealizujem. Važno je da ga ne mrzimo, da ne rušimo njegovu planinu i ne palimo njegovo žbunje. Da ga prihvatimo i takvog, zašumelog, podivljalog ili opustelog i ogolelog. Jer čovek je planina i nisu sve planine iste. I niko od nas ne traži da na svakoj boravimo. Samo eto uzmimo u obzir da poznajemo

kapi vode žive. Pomože Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas proslavljamo veru, nadu, ljubav i majku im Sofiju. Iz toga ćemo čuti pouku svetog Jovana Lestvičnika posvećenu veri, nadi i ljubavi. Najveća je ljubav, jer se njome imenuje Bog. Po mome mišljenju, vera je zrak, nada svetlost, a ljubav krug sunčev. A sve čine jedan blesak i jedan sjaj. Vera sve može da učini, sve da tvori. Nadu milost Božija ograđuje i čini je nepostidnom, a ljubav nikad ne pada, ne zaostaje i ne da mira onome koji je zanet njenim blaženim oduševljenjem. Ko hoće da govori o ljubavi Božijoj, odvažuje se da govori o Bogu. A raspravljati o Bogu klizavo je i opasno za ljude koji ne paze mnogo. Istina ljubavi poznata je anđelima, pa i njima po dejstvu ozarenja. Bog je ljubav, ako hoće rečima da objasni šta je Bog, čini što i slepac koji bi seo na obalu okeana i hteo da izmeri koliko je peska na njegovom dnu. Po svojoj kakvoći ljubav je upodobljavanje Bogu, u meri koja je dostupna smrtnicima. Po svome dejstvu ona je izvor vere, bezdan, dugotrpeljivosti, more smirenja. Ljubav je u pravom smislu reči napuštanje bilo kakve neprijatne misli u odnosu na drugog čoveka, jer ljubav ne misli o zlu. Ljubav, bestrašće i bogousinovljenje razlikuju se između sebe samo i jedino po nazivu. Svetlost, oganj i plamen se stiču u jednom dejstvu. Tako treba zamišljati i te tri vrline. U srazmeri sa iščezavanjem ljubavi u nama se javlja strah. Jer čovek u kome nema straha ili je pun ljubavi ili je duševno već mrtav. Nije ni najmanje neprilično porediti čežnju i strah, revnost i predanost, služenje i ljubav prema Bogu s onim što se kod ljudi obično da videti. Blažan je dakle čovek koji voli Boga kao što zanesen ljubavnik voli svoju draganu. Blažan je čovek koji se boji Boga kao što se osuđenici plaše sudije. Blažan je čovek koji je postao usrdan u istinskoj predanosti Bogu, kao što su blagorazumne sluge usrdne prema svom gospodaru. Blažan je čovek koji u vršenju vrlina postao revnostan onako kako su revnosni muževi, koji radi svojih supruga sebe lišavaju i sna. Blažan je čovek koji u molitvi stoji pred gospodom, onako kako služitelji stoje pred carem. Blažan je ko se podvizava da neprestano ugađa gospodu, kao što se neki trude da ugađaju ljudima. Mati tako nije privržena svom odojčetu, kako je sin ljubavi svakda privržen gospodu. Onaj ko zaista voli, stalno zamišlja lik voljenoga i sa uživanjem ga grli u duši svojoj. On od čežnje ni u snu nema odmora i tada njegovo srce razgovara sa žuđenim. Tako je obično u telesnoj, ali i bestelesnoj ljubavi. Ranjem tom ljubavlju neko reče o samome sebi, a za mene je to od uvek bilo jedno čudo. Ja spavam po prirodnoj nužnosti, a srce moje bdi po velikoj ljubavi mojoj. Zapazi od dušo puna vere kako, kada kao jeleni strebi zveri, to je strasti, duša počinje da žudi i gine za gospodom, zahvaćena ognjem ljubavi kao otrovom. Dejstvo gladi je nekako nejasno i neodređeno. Dejstvo žeđi je naprotiv određeno i jasno, jer je svako može osjetiti po unutrašnjem žaru. Zato i veli bogočežnjivi pesnik, žedna je duša moja Boga, Boga krepkoga živoga. Prisustvo voljenog čoveka nas primetno menja i čini vedrim, radosnim i veselim. Kakvu li tek promenu neće izazvati prisustvo gospoda Hrista kada nevidljivo dođe u posetu čistoj duši. Kada se osjeti u dubini duše strah Božji, obično isteruje i proždire prljavštinu. Prikuj, kaže telo moje, za strah tvoj. I sveta ljubav proždire neke duše, po onome koji reče, progutao si mi srce, progutao si ga. Dok druge čini ozarenim i radosnim, porečenove. Uzda se srce moje u njega i pomože mi i procveta telo moje. Kada je srce čovekovo veselo i lice mu sija, kada je sav čovek prožet ljubavlju Božijom iz polja, se na telu njegovom kao na nekom ogledalu primećuje sjaj njegove duše. Tako se proslavio Mojsije bogovidac. Oni koji su dostigli takav ravnoanđelski stupanj često zaboravljaju na telesnu hranu.
Ja mislim da oni najčešće ne osjećaju ni potrebu za njom. Nije ni čudo. Čak i ljudi koje telesna žudnja muči često odbijaju da jedu. Smatram da ni telo ovih besmrtnika više nije podložno bolestima, protivno svim prirodnim zakonima, jer njihovo telo je očišćeno i na izvestan način dejstvom plamena čistote koji u njima presekao plamen strasti, načinjeno netruležnim. Mislim čak i da ono što jedu, jedu bez ikakve naslade, jer kao što podzemna voda napaja koren biljke, tako i nebeski oganj hrani dušu ovih svetih ljudi. Sa porastom straha Božijeg u čoveku se javlja i ljubav. Vrhunac čistote je osnovni uslov znanja o Bogu. Sam Bog na tajanstveni način uvodi u svoje istine onoga koji osjećanja svoja savršeno sjedinio sa njim. Jer dok ne dođe do sjedinjenja svih naših osjećanja sa Bogom, teško se o njemu može govoriti. Sjedinivši se sa čovekom, jednosušno slovo usavršava čistotu svojim dolaskom umrtivši smrt. A kada smrt bude umrtljena, učenik istinske teologije biva ozaren Bogom. Reč gospodnja, reč koja od gospoda dolazi, čista reč njegova, prebiva u vekove vekova. Ko nije poznao Boga, govori o njemu sa nagađanjem. Čistota pak svog učenika čini teologom, koji sam sobom objavljuje dogmate o presvetoj trojici. Ko voli gospoda, najpre je brata svog zavoleo. Drugo je dokaz prvoga. Ko voli bližnjega, nikada ne podnosi ljude koji se bave ogovaranjem. Šta više, beži od njih kao od vatre. Ko kaže da voli gospoda, a na brata se svog ljuti, liči na čoveka koji sanja da trči. Moć ljubavi je u nadi. Nadom očekujemo nagradu za ljubav. Nada je obogaćenje nevidljivim blagom. Nada je sigurna riznica pre riznice. Ona je odmor od muka, ona kapija ljubavi. Ona ubija očajanje, ona je slika budućih dobara. Nedostatak nade predstavlja iščezavanje ljubavi. Sa njom su vezane naše muke, na njoj se grade naši podvizi, nju milost Božija okružava. Monah koji je njome ispunjen, upotrebljava je kao nož kojim kolje uninije. Nadu rađa iskustvo darova gospodnjih, jer ko darove Božije nije osjetio, ne može a da ne sumnja. Nada pobeđuje gnev, ona ne postiđuje, a srdit čovek nije pristojan. Ljubav je darodavac proroštva, ljubav je izvor čudesa, ljubav je bezdan ozarenja, ljubav je izvor blagodatnog ognja, ukoliko više plamti, on utoliko više raspaljuje žeđ žednoga. Ljubav je život anđela, ljubav je večito napredovanje. Objavi nam o najlepša vrlino gde napasaš ovce svoje, gde počivaš u podne. Osvetli nas, napoji nas, vodi nas, rukovodi nas, jer eto želimo da dostignemo visine tvoje. Ti vladaš nad svima, ranila si mi dušu, pa sad ne mogu više da izdržim silinu tvog plamtenja. Odakle da počnem s pesmom tvoju čast? Ti vladaš silom morskom, talasanje valova morskih u buri ti ukročuješ i umrtljuješ. Ti kao ranjena vojnika obaraš na tle gordu pomisao. Mišicom sile svoje razbila si neprijatelje tvoje i ljubitelje tvoje činiš nepobedivim. Gorim od želje da doznam kako te je jako video učvršćeno na vrhu lestvice. Kako je dakle izgledao taj put u visine, reci mi, molim te. Kakav je način i smisao ređanja stupnjeva onih stuba koje postavi u srcu tvome ljubitelj tvoj? Koliko ih je, želim da znam. I koliko je vremena potrebno da se svi oni pređu? Onaj što te je video i borio se sa tobom izvestio nas je samo o anđelima koji vode uz lestve. Ništa drugo nije hteo ili tačnije nije ni mogao da otkrije, ako baš treba sasvim tačno da kaže. A ljubav, ta carica, javi mi se kao sa neba i reče kao da govori na uho duše moje. Dokle god se, ljubitelju moj, ne oslobodiš od debljine tela svog, nećeš biti u stanju da vidiš lepotu moju onako kakva jeste. A lestve Jakovljeve neka te nauče da sastavljaš duhovnu lestvicu vrlina, na čijem sam vrhu ja učvršćena, kao što i veliki posvećenik moje tajne reče. Sad ostaje ovo troje, vera, nada, ljubav, ali i od njih najveća ljubav. Penjite se, penjite, braćo, hrabro postavljajte lestve u srce svoje, slušajući onoga koji je govorio, hodite, popnimo se na goru gospodnju i u dom Boga našega, koji usavršava noge naše da budu kao jelena, i koji stoji na visinama da bismo postali pobednici na stazi njegove. Trčite, molim vas, sa onim koji je govorio, potrudimo se dok ne dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanja Sina Božjega, u čoveka savršena, u meru rasta punoće Hristove.
koji je krstivši se u 30. godini vidljivog uzrasta dostigao 30. stupanj mislene lestvice, jer Bog je ljubav. Njemu priliči pesma, njemu vlast, njemu sila, pošto jeste i beše i bit će uzrok svakog dobra u beskonačne vekove. Amin. Čuli ste tekst iz knjige Svetog Jovana Lestvičnika, Lestvica, u pitanju je odeljak koji govori o veri, nadi i ljubavi. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz nas.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svetom učenice Veru, Nadu, Ljubav i majku im Sofiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 4. oktobra svetu liturgiju sa početkom u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sa blagoslovom mitropolita Niškog i administratora Žičkog Arsenija, eparhija Žička poziva verni narod na svečani doček moštiju Svete Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje će 2. oktobra iz manastira Studenice stići u manastir Žiču, a zatim i u hram Svetog Save u Kraljevu. Eparhija Žička objavila je i detaljan program velikih duhovnih svečanosti. 2. oktobra, dakle u petak u 16 časova, doček moštiju Svete Anastasije Srpske biće u manastiru Žiča u 18 sati 30 minuta koncert kulturno umetničkih društava i ansambla Fenečki biseri u porti hrama Svetog Save u Kraljevu. 3. oktobra u 9 sati Sveta arhijerejska liturgija u Žiči, u 16 časova ispraća

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 8. Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo svete mučenice Veru, Nadu, Ljubavi, majku im Sofiju, a danas i svetski dan srca, koji se obeležava uvek poslednje nedelje u septembru. Podsećamo se i drugih historijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 30. septembar u prošlosti. 420. godine upokojio se sveti Jeronim Stridonski, književnik i prevodilac. Prvi je preveo Bibliju sa hebrejskog na latinski jezik. Datum njegove smrti obeležava se kao svetski dan prevodilaca. 1874. rodio se srpski arheolog Vladimir Petković, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije i upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, stručnjak za srpsku srednjovekovnu umetnost. Bio je urednik časopisa Starinar i prvi direktor Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Rukovodio je otkopavanjima Stobija i Caričinog grada. Njegova dela, pregled crkvenih spomenika kroz povesnicu srpskog naroda, zatim srpsko slikarstvo u srednjem veku, monografije o manastirima Žiča, Ravanica, Studenica, Kalenić i Dečani. 1876. rodio se srpski pisac, pozorišni kritičar i diplomata Milan Rakić, član Srpske kraljevske akademije, predsednik Srpskog pen kluba. Posle završenih studija prava u Parizu, radio je u Beogradu kao činovnik, a od 1904. nalazio se u diplomatskoj službi. Pojavio se 1903. zbirkom pesme kao potpuno izgrađen pisac, pesnik unutrašnjih nemira i sukoba. Objavio je 1912. zbirku nove pesme, a 1936. pesme. 50 pesama koliko je ukupno objavio odlikuju se elegancijom i savršenstvom forme i spadaju u vrh srpske lirike 20. veka, poput Na Gazimestanu, Jefimija, Dolap, Simonida, Napuštena crkva, Orhideja, Ljubavna pesma. Pozorišne kritike koje je pisao po opštoj oceni veoma su pouzdane i odraz su izuzetne lične kulture. 1912. Srbija i Bugarska objavile su mobilizaciju za rat protiv Turske. Prvi Balkanski rat, vođen od oktobra 1912. do maja 1913. u kojem su se protiv Turske borile i Grčka i Crna Gora, završen je porazom Turske. Srbija je tada oslobodila Staru Srbiju, danas Kosovo i Metohiju, i Južnu Srbiju, danas Makedoniju. 1915. vatrom iz topa oboren je prvi neprijateljski nemački avion iznad Kragujevca. Na Metinom brdu u Kragujevcu nalazi se spomen obeležje Radoju Rake Ljutovcu, artiljercu Topdži, koji je 1915. godine u Prvom svetskom ratu oborio prvi neprijateljski avion u Srbiji. Taj dan obeležava se kao dan roda protiv vazdušne odbrane vojske Srbije. 1918. Bugarska armija kapitulirala je u Prvom svetskom ratu, pošto je na granice Bugarske izbila srpska vojska, koja je posle proboja Solunskog fronta presekla bugarske trupe na dva dela i slomila ih. 1920. upokojio se Ban Mitrofan, bogoslovski pisac, arhijepiskop cetinski, mitropolit Crne Gore i Brda. 1938. sklopljen je Minhenski sporazum o podeli Čehoslovačke, a 1940. Radio Beograd dobio je nov signal, početak kompozicije Josipa Marinkovića Hej trubaču, zasnovane na pesmi Narodni zbor Stevana Vladislava Kaćanskog, poznatije kao Hej trubaču s Bujne Drine. 1941. počela je Moskovska bitka u Drugom svetskom ratu. A na današnji dan 1941. završen je krvavi marš u kojem su Nemci više hiljada stanovnika Šapca doterali na Savski most, gde su neki ubili i bacili u reku, a druge gonili do sremskog sela Jarak, pri čemu su malaksali putem ubijani. Preživele su vratili u Šabac, u novoformirani logor. Bila je to odmazda zbog ustanka koji je bio u toku u Srbiji, s posebnim zamahom u tom kraju i zbog nemačkih žrtava tokom ustanka. U čitavoj akciji su sa nemačkim trupama zajedno učestvovale i hrvatske ustaše. Prema nemačkim dokumentima, ukupno je tom prilikom uhapšeno 4410 Srba. 1968. rodila se Anita Mančić, pozorišna, filmska i televizijska glumica, a 1970. rodio se Dragan Mićanović, pozorišni, filmski i televizijski glumac. 1989. upokojio se književnik Oskar Davičo. Davičo još kao dečak pisao pesme, a 1928. objavio je svoj prvi poetski tekst Tragovi. Dve godine kasnije pojavila se njegova antologija pesama koja je nagovestila tok jedne moderne poetske misli. Napisao je neke od najpotresnijih i najlepših pesama o Srbiji, ljubavi, tamnovanju, ratovanju. Paralelno sa poezijom pisao je romane, pesma, šutnje, gladi, tajne. Objavio je veliki broj eseja, kritika, studija i polemika. Dobitnik je mnogih književnih i državnih priznanja i nagrada. Za života su objavljena Davičova sabrana dela u 20 tomova. U 1992. osnovan je Radio Indeks, a 1998. u napadima terorista takozvane oslobodilačke vojske Kosova na graničare vojske Jugoslavije u području Karaule Košare kod Đakovice poginuli su vojnici Miroslav Jocić, Miloš Pavlović, Vladimir Radojičić, Miladin Gobeljić i Ilija Pavlović, a u području Karaule Morina zastavnik Milan Bundalo. 2006. Skupština Srbije usvojila je predlog novog ustava, kojim je Srbija definisana kao država srpskog naroda i svih građana. U preambuli je naglašena neodvojivost Kosova i Metohije od Srbije. 2007. upokojio se Milan Jelić, predsednik Republike Srpske. Ekonomski fakultet završio je u Subotici, gde je i doktorirao. Radio je u privredi, bio ministar privrede, energetike i razvoja. Za menadžera godine u Republici Srpskoj proglašen je 2002. godine, a za menadžera godine u Bosni i Hercegovini 2003. Dobitnik je ordena Svetog Save. 2012. godine počela je primjena energetskih pasoša za zgrade u Srbiji. Poštovani slušaoci, to su bile ličnosti i događaji koji su obeležili 30. septembar u prošlosti. U nastavku slušamo pesmu Milana Rakića Na Gazimestanu, a zatim i pesmu Oskara Davića koja nosi naziv Srbija. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Silni oklopnici bez mane i straha, hladni ko vaš oklop i pogleda mrka, vi jurnoste tada u oblaku praha i nastade tresak i krvava trk. Zaljuljano carstvo survalo se s vama, kad oluja prođe vrh Kosova ravna, Kosovo postade nepregledna jama, kosturnica strašna i porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša, što poslednji beste u krvavoj stravi, kad se trulo carstvo, oružja se maša, svaki leš je svesna žrtva, junak pravi. Danas nama kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše, da nas zahvatila zapadnjačka reka, i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra zemljo moja, lažu, ko te voli danas, taj te voli, jer zna da si mati, jer prije nas ni polja ni krševi goli ne mogaše nikom svesno ljubav dati. I danas kad dođe do poslednjeg boja, neozaren starog oreola sjajem, ja ću dati život, otadžbino moja, znajući šta dajem i zašto ga dajem.
3: Srbija 939. Ja znam sva tvoja lica, svako šta hoće, šta nosi. Gledao sam sve tvoje oči, razumem šta kažu, šta kriju. Ja mislim tvoju misao za čelom ti u kosi. Ja znam tvoja usta, šta ljube, šta piju. Ej, piju od tuge, od znoja, od muke, od noći, od sjerka koji se teško melje. Ja sam u mlinu, sred buke žrnja, čuo sve tvoje želje i brige tvoje. Oj, Srbijo, među pesmama, među šljivama, oj, Srbijo, među ljudima na njivama, oj, Srbijo, među pesmama, među stadima, oj, Srbijo, pesmo među narodima. Pesmo tužna, neka si milošta, što plače kao krv grožđa, kao suza mošta, kao onaj poljubac, onaj miris perja, što utka u gugutanje svoje gugutka. Oj, milošto meka, klik si divlje plovke nad jarom iz koje stasa crveni ugalj sunca u zrnu svakog lasa, ali bosa pesmo gluve žalopojke, kad prestaju pesme, kad počinju psovke, gladna ruko slepe jadikovke, kad će hajduk bune iz tebe da grune, psovke i psovke. Ej, u čije zdravlje, zalud je oranje, zalud je letina, kletve i kletve, za čije truplo kravlje, nabrekla mačva od žita, oteklo pomoravlje, bure i bune, za čije se zube lavlje, dimi od mleka ovce i dimi planina, kad mačva nije sita, kad mačva nije sita. Kroz mukle lance dana koža su vonjavi, susu je proderali duboki rovovi bora, od rovovskog rata od zemlje poplavi, iskori se lice preko gladi kora, to lice što nije lice, ti dani što nisu dani, ti dani ranjenih lica, ta lica kao tabani, trnje im ne može ništa i ništa udari, a svako tuge za dan, kao vek čitav ostari, izbrčka se. Oj, Srbijo, među bunama, među šljivama, oj, Srbijo, među ljudima na njivama, oj, Srbijo, među pesmama, među brdima, oj, Srbijo, pesmo među narodima, tužna pesmo, majko moja stara. Brat nam je u taligama dovukao iz grada kamenu ploču kamenog dinara za med našeg znoja, vino našeg rada, a džikaju deca u laži gaćama, pod kosom u blatu, među svinjama, među patkama, hraniš i Srbijo druže više prosom, više postom, više bajkama, u spavankama, više gatkama i pokrivaš ih mrakom što tako teško pada da gnev po cele noći do oblaka pali bunom iz koliba polja vinograda, pevajući srcem što sebe ne žali, ni sedmu rupu na krajnjoj svirali, oj Srbijo, među bunama, među šljivama, oj Srbijo, među ljudima na njivama, oj Srbijo, među pesmama u grudima, oj Srbijo, buno, među narodima.

Pismo svetoga vladike Nikolaja bravaru Josi T. o životu grešnika. Čovek neki nasledi veliko bogatstvo od oca, no on upotrebi sve nasleđeno blago na zidanje, utvrđivanje i ukrašavanje jedne kuće, pa življaše sam u toj kući, niti iđaše kome, niti primaše ma koga od dobrih ljudi, na sebe ništa ne davaše, sve na kuću. Neumiven, neočešljan, u dronjama, nenahranjen, tvrdica prema sebi i drugima, on sve davaše samo na kuću u kojoj stanovaše. Godinama susedi njegovi nisu mogli videti lice njegovo, a kuća mu beše spolja tako ukrašena da je svak od stranaca i mimo prolaznika morao uzviknuti od divljenja. Osluškivaše čovek onaj svaku reč divljenja kući svojoj i to mu činjaše jedino zadovoljstvo. Kakav li je tek onaj ko stanuje u ovakvom dvoru, kad je dvor ovakav, pitahu se prolaznici. Ali lice domaćinovo niko ne vide. Najzad, kad on rastoči na kuću sve što imade, dovede sam sebe do očajanja zbog gladi. No jednog dana udari grom u njegovu kuću i zapali je. I kuća izgore u plamenu, a čovek onaj jedva se spase na ulicu. Videvši ga narod u gradu, uplaši se od njega jer beše kao strašilo, crn, suv, dronjav, nečist. I svak bežaše od njega kao od čudovišta. U svom očajanju on se uputi drumom van grada, ni sam ne znajući kamo ide. U tom ga sretoše neki cigani pa rekoše sebi: ovaj je zgodan za našu trgovinu. I tako ga cigani uhvatiše, još više nagrdiše, iskopaše mu oči, prebiše mu ruke i noge, pa odoše s njim u prošnju po svetu. Čovek onaj predstavlja dušu grešnika. Veliko bogatstvo, to su veliki darovi Božji. Zidanje, utvrđivanje i ukrašavanje jedne kuće označava brigu isključivo o svome telu i telesnom životu. Zapušten, dronjav i izgladneo čovek, to je zapuštena, ogolela i izgladnela duša u telu. Grom je iznenadna smrt. Ljudi u gradu koji se odvraćaju od onoga čoveka kao od čudovišta, angeli su Božji koji se odvraćaju od gadne duše grešničke. Cigani označavaju crne demone koji vole i hvataju sebi slične.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održano je 7. septembra 2026. godine u prostorijama Crkvene knjižare Slovo u centru Beograda. Prvi predavač bio je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a potom poveo i razgovor sa sabranim posetiocima. Ovo veče za slušaoce radija Slovo ljubve zabeležila Milica Šojić.
2: Pomaže Bog svima, dobrodošli. Dobrodošli na ovo prvo u nizu tumačenja Svetoga pisma, koje je predviđeno da bude organizovano u zajedničkom delu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i knjižare Slovo, čije gostoprimstvo večeras uživamo ovde. Pre nego što kažem nekoliko reči o samom tom projektu, moram da napomenem da sam na ideju za pokretanje ove inicijative došao posredno, tako što se setio jednog razgovora koji sam imao sa našim patrijarhom Porfirijem pre nekoliko godina, kada je on sam prilikom razgovora o misiji crkve pomenuo kako bi to bilo lepo da jednog dana u prestonom gradu ovde postoji jedno mesto gde bi se redovno tumačila reč Božja. Dobro, jako mi se dopala ta ideja. Sad ja ne mogu tačno se setiti kako je on to formulisao, ali sećam se da je jak utisak ta ideja na mene ostavila. I kada smo krenuli saradnju sa knjižarom Slovo, onda je samo po sebi ta ideja došla na red. I eto, sa blagoslovom patrijarha odlučili smo da tu ideju pokrenemo makar u tom nekom inicijalnom obliku, pa ćemo vidjeti kasnije kako će ona da ide. Krećemo od prvog začala Svetog Evanđelja po Jovanu. Zašto smo izabrali baš to prvo začalo? Pa razlog je simboličke prirode. Ono počinje rečima: u početku beše Logos, odnosno na crkveno-slovenskom jeziku v načalje bije Slovo. A s obzirom da se nalazimo u knjižari Slovo, gde se projekat zove Slovo u slovu, eto, mi ćemo da počnemo upravo od tog začala koji je onako jedan, mogli bismo reći, najbogoslovski ili makar među najbogoslovskim delovima Svetoga pisma, koji ima jako, jako dubok sadržaj i poruke. Pre nego što kažemo nešto o tim stihovima, pre nego što krenemo sa tumačenjem, podsjetimo da je Sveto Evanđelje po Jovanu nastalo negde otprilike 96. godine po rođenju Hristovom, kažemo otprilike, ne možemo baš tačno da lociramo, i da je motiv njegovog pisanja od strane Svetog Evanđeliste Jovana bio da se dopune izveštaje koji su prva tri evanđelista dali, ti sinoptičari, Matej, Marko i Luka. I prema nekim svedočanstvima ono je napisano na molbu maloazijskih episkopa, možda i efeskih hrišćana, da bi se na neki način odgovorilo na jeretička učenja koja su već tada počela da se pojavljuju, a koja su negirala božanstvo Gospoda našeg Isusa Hrista. Pa da krenemo od prvoga stiha večerasnjeg evanđelskog začala, koji kaže: u početku beše Logos, ili ti na starogrčkom en arhi in o Logos. Ova reč Logos

upravo da bi se izbjegla bilo kakva predstava ili pak analogija sa telesnim rođenjem. Vidjet ćemo kasnije. Dakle, on koristi reč logos s namjerom i kaže u početku beše logos. Pazite, on ne kaže postade, što je jako važno. Da je rekao postade, onda bi Arijanci bili u pravu. Onda bi bili u pravu, recimo, islamski teolozi koji Hrista veličaju kao najvećeg proroka, ali pa kao stvorenog, ili tako vidjeti. Ali on kaže u početku beše reč, što znači da je reč o nečemu što prevazilazi stvorene kategorije na koje smo mi navikli. Ovaj početak, to je bespočetni početak, to nije početak vezan za vreme i prostor. Dakle, to je nešto što je vanvremeno, od večnosti. I kada uporedimo sa početkom postanja, knjige postanja, vidjet ćemo razliku. Jer spolja gledano i knjiga postanja počinje na veoma sličan način. U početku Bog stvori nebo i zemlju, i zemlja beše bezoblična i pusta, i Duh Boži dizaže se nad vodom. Je tako? Ali dakle, u početku Bog stvori. Stvori. Da je tako. A ovdje u početku beše. U početku beše logos. Pa kaže dalje. I logos beše u Boga. Od ove prve istine o Hristu kao Bogu, je li tako, o slovu kao prevečnom slovu, idemo ka razlikovanju ipostasnih, je li tako, svojstava. Sveti Jovan Bogoslov govori, dakle, da u početku sin beše u oca, odnosno sa ocem, rađa se od oca u večnosti. Ovaj deo gdje on kaže proston teon, ovo pros, to može značiti više stvari, ali na neki način upućuje na usmerenost ka nekome. Što će reći da sveti Jovan Bogoslov nas ovdje upućuje na zajednicu ličnosti i večnosti. Dakle, u početku beše logos, to je, govorimo o suštini, o prirodi nestvorenoj. Logos beše u Boga, odnosno sa Bogom, ili tako, prostom teon, što će reći, on postoji u odnosu sa ocem, niti oca ima bez sina, ni sina bez oca. I kaže dalje, i logos beše Bog. E sada, kod ovog trećeg dela stiha, bilo je nekih arijanskih učitelja koji su želeli da ga iskoriste protiv pravoslavnog hrišćanstva, jer su smatrali da to što u ovom trećem iskazu reč Theos stoji bez člana, govori o tome da to nije pravi neki Bog, nego da je to nešto ipak niže. Pošto u prethodnom, ili tako, imamo taj član ton, je tako, određen član, a u ovom sada nemamo člana, već samo stoji Theos in o logos, oni su govorili, eto vidite, tu nema člana određenog, dakle, to nije pravi Bog. Ali šta nisu shvatali? Oni nisu shvatali da je to sveti evanđelist Jovan s namjerom ostavio. Jer ako bi ostavio član u ovom ovdje delu stiha, onda bi to ukazivalo na onog proston theon, na onog drugog, je li tako, u tom odnosu ukazivalo bi na oca. A on namjerno kaže, ja govorim ovdje o sinu. To je jako važno. Dakle, vrlo je to specifično u starogrčkom jeziku, to razlikovanje, gdje čak i član jedan može da odredi značenje rečenice. Recimo, kada kaže sveti apostol Petar, ti si Hristos, sin Boga živoga. Dakle, on kaže, i si o Hristos,

koristi taj član O, da je rekao Hristos bez tog člana, to može da bude svaki pomazanik Boži. Ali O Hristos, to je onaj, Mašijah, spasitelj, onaj koga mi čekamo. E sad, to su hteli Arijanci da iskoriste na ovom mestu protiv pravoslavnih, ali su im pravoslavni bogoslovi, razume se, odgovorili da je Sveti Jovan Bogoslov s namerom taj član ovde izostavio, da bi se ukazivalo da ovaj o kome govori, ali tako Logos beše Bog, nije Bog Otac, ne govori o Bogu Otcu koga prethodno govori kao Boga, ali tako prethodno na njega upućuje kao Boga, već, ali tako, govori u tom, na tom mestu o Sinu. On beše u početku u Boga. Neko će postaviti pitanje zašto bi Sveti Jovan Bogoslov iznova rekao nešto što je već ponovio gore, pa upravo nam tajna se nalazi u ovoj reči on, jer on kaže logos, to nije nešto bezlično, on, to je ličnost, ličnost. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. U pravoslavnom bogoslovlju mi kažemo da sve što je postalo, postalo je od Oca, kroz Sina, u Duhu Svetom. Dakle, cela Sveta Trojica učestvuje u stvaranju sveta. Opet vratimo se na početak knjige Postanja. U početku stvori Bog nebo i zemlju, zemlja beše bez obliča i pusta, Duh Boži dizaše se nad vodom i reče Bog neka bude svetlost i bi svetlost. Dakle, u početku Bog stvori nebo i zemlju, znači Bog Otac, je li tako? Duh Boži dizaše se nad vodom, to je Duh Sveti, i reče Bog neka bude svetlost, dakle, reč Božja, Logos, dakle, kroz Logosa se sve stvara. Zašto je to važno? Zašto je to važno? I obratite pažnju na ovaj dodatak na kraju kada kaže bez njega ništa ne postade što je postalo. Jer da ne bi neko pomislio da je i Duh Sveti postao kroz Logos. Ali Duh Sveti je također Bog, ne stvoren. Nego ono, kaže, bez njega ništa ne postade što je postalo, što je, jel tako, ima postanje u vremenu, bez njega ne postade. Drugim rečima rečeno, sve što je stvoreno, kroz njega ima postanje. Još jednom ponovimo, od Oca, kroz Sina, u Duhu Svetom. I sada, zašto je to važno da je kroz Logosa sve postalo? Pa zato što prilikom stvaranja sveta, kada Bog Otac kroz Sina u Duhu Svetome sve stvara, on utiskuje logose, smisle bića. Dakle, svako, sve što je stvoreno ima neki svoj smisao. Dakle, tu već nalazimo i drugo značenje reči logos u pravoslavnoj teologiji. Jedno značenje reči logos sa ovim velikim L kako mi stavljamo, ono se uvek odnosi na Gospoda našeg Isusa Hrista. Ali kad kažemo logos malim slovom, mi govorimo o logosima bića, o onome što je u nas utisnuto, sve nas i u celu tvorbinu, da se u svemu vidi smisao. Mi recimo kada razgovarate sa ateistima, jedan od prvih argumenta koji treba da pokrenete jeste otkuda svrhovitost u celoj tvorbini, otkuda ta zakonomernost. Svuda vidimo zakon. Ko je tvorac tog zakona? U svemu zapravo vidimo neki princip ili tako kojim je prožeta tvorevina. A posebno u čoveku. Čovek ne samo da je stvoren sa ciljem i sa smislom u sebi, je tako? Jer koji je smisao? Kako kaže apostol Pavle? Sve je stvoreno od njega, kroz njega i radi njega. Dakle, sve treba, znači, Hristu da se vrati. Sve treba u Hristu da dobije punoću iznova. I to je smisao zapravo cele tvorevine za sve ili tako u Hristu na kraju vozglavi. E sada, čovek u celoj toj priči je vrlo specifičan u odnosu na ostatak tvorevine, jer mi smo stvoreni po ikoni i podobiju Božje. Dakle, taj logos koji je u nama je poseban. I mi jedini možemo postati bogovi po blagodati. To je jako važna stvar. I ako se vratimo na ovaj prvi stih Jovanovog evanđelja, i možemo da govorimo i o tome u čemu se ta ikoničnost je li tako ikoničnost u čovekovom biću, u čemu se ona zapravo otkriva, šta je, kakva je to ikona Božja ili tako koja je u čoveku, i onda ćemo naći pogotovo kod
u sikastičkom predanju da je čovjek ikoničan, je li tako, na više načina i prema tome što ima samovlasnost, odnosno slobodu i po tome što je ličnost i po tome što ima jednu tvoračku zapravo želju i nagon, ali i po tome što je, kaže, njegova duša takva da oslikava trojičnu tajnu. Jer kaže, kao što u Svetoj Trojici imate um, logos i duh, tako i duša ima um, logos i duh. Jako zanimljivo ovako jedno poređenje koje zapravo proizilazi iz svetoga Evanđelja. U njemu beše život i život beše svetlost ljudima. Kada Gospod kaže, ja sam put, istina i život, i kada kaže, koji jede moje telo i pije moju krv, ima život u sebi, on upravo govori o tome da je on izvor života. Nije on, da tako kažemo, taj koji ima život kao nešto dodatno pored svoje egzistencije. Ne, on sam je izvor života. On je životodavac. I jedino u zajednici sa njim mi imamo život. Jako je važan ovaj deo kada kaže život veše svetlost ljudima. Kad je čovjek zapravo izgubio i život i svetlost? Pa onda kad je sagrešio. Kad je sagrešio. Znači naši praroditelji kada su sagrešili, oni su onda raskinuli tu zajednicu koja je bila zajednica života. I tad je Adam umro u stvari. On je živeo dugo posle toga, pazite. Dugo je posle toga živeo telesno. Ali on je, da tako kažemo, duhovno u tom trenutku, je li tako, umro, zato što mu se um pomračio. Znate, kad kažete za nekoga da ima ime, da je živa, mrtav je. Neko, znači, postoji smrt duše. Duša je besmrtna po blagodati. Dakle, po daru Božjem, duša je besmrtna, po daru Božjem. Ne možemo tu besmrtnost reći da ona ima sama po sebi. Nego po daru Božjem, po blagodati Božjoj, duša je besmrtna, ali postoji, uslovno govoreći, smrt duše, a to je njeno odvajanje Boga. Kada duša se odvoji od Boga, kako može, gdje je njen život? Zato što je jedini život koji mi možemo imati i pronaći, jeste život koji je u Bogu. Jer on sam je život. Pa kaže dalje. I svetlost svetli u tami, i tama je neobuze. To je nestvorena svetlost. Ne govorimo ovdje o stvorenoj svetlosti koja se pominje na početku knjige Postanja. Kada je bita svetlost, jel tako? Ne govorimo o tome. Ovdje ovo je nestvorena svetlost. Energija Božija koju tama nije mogla da obuzme. Pazite, i posle pada, kada su naši preroditelji pali, um se pomračio, sve se rastrojilo u čovjeku. Čovjek je pao, međutim, iako oslabljen, iako ranjen, iako rastrojen, um nije uništen. Dakle, ostalo je to svetlo, je li tako? I ostala je mogućnost da Bog, je li tako, čovjeka izvuče, ostala je mogućnost da čovjek uspravi, da se uzdigne, da se izbavi iz tog stanja. I svetlost Božija je, da tako kažemo, sve vrijeme svetlila u tami greha koje je zahvatilo, je li tako, čovečanstvo. Sve vrijeme je bila tu, da razagnava tu tamu, sve vrijeme je bila sa nama, omogućavala nam na neki način da se rukovodimo, na koju stranu da idemo. I tama nije uspjela da je uzme, znači đavo nije uspio da pobedi dobro. Greh nije uspio, ili tako, da satre čovjeka. Čovjek je na kraju, uz Božju pomoć, uspio, ili tako, da se podigne. Ova rečenica može da se tumači, dakle, na nekoliko načina. To što sve posvetli u tami i tama je neobuze, rekli smo, to je jedno tumačenje, bi bilo ovo prisustvo nestvorene energije Božije u ovome svetu, koje tama nikad nije mogla, jel tako, da pobedi. Tu nema dualizma, da se razumemo. Nema s jedne strane Bog, s druge strane đavo. Đavo je tvorevina. Što ne postoji dualizam, ne govorimo iz našeg aspekta, iz

Tako da, dama je pokušala, ona se zaletela čak i na onoga koji je načelnik života i na onoga koji je život po sebi. Zaletela se na njega da ga uzme i kao riba kad se upeca na udicu, tu se upecala i tu je bilo, je li tako, tu je bio jedan pad tih sila tame i svetlost je zablistala svom silinom iz jednog groba. Ljudi obično beže od grobova. A ovo je živonosni grob. Ovo je najradosnije mjesto gdje može čovjek da dođe. Iz tog groba je zasijala svetlost, jel tako, i prognala tamo. Ima jedna zanimljiva stvar. Ovdje, u starogrčkom izvorniku, kada se ovo mjesto pominje se, koristi se termin za ovu reč, tama je ne obuze, za ovaj glagol, dakle, da tama nije obuzela, tako, svetlost. Koristi se reč katalamvano. A ona ima ovo značenje, ali ima još jedno značenje. A to je nerazumeti, odnosno razumeti. Dakle, tama nije razumela svetlost. Zlo ne razume dobro. Kod isto to možemo, oni nisu razumeli, zlo nije razumelo ko je ispred njega. I zato je zlo bilo poraženo, tako. Pa su načina tumačenja u svetotačkom, jel' tako, predanju, naći ćemo jedno i drugo, tako da i ovo drugo također treba imati u vidu, da zlo nije razumelo da je Bog došao, jel' tako, u telu da donese čoveku izbavljenje, i tako je zlo na kraju krajeva zbog svog bezumlja bilo poraženo. Bi čovjek poslan od Boga po imenu Jovan. E sad, dakle, u početku smo imali, je li tako, u početku beše logos, en arhi ino logos, a ovdje imamo egeneto, dakle, postade, bi neki čovjek koji je postao, sad govorimo o stvorenju, spuštamo se sa nebeskog tog jednog plana, dolazimo do ljudi. Dakle, bi čovjek, dakle, stvoren, tako, poslan od Boga, dakle, on nije Bog, nego je poslanik, kao apostol, je tako, apostelo, znači šalje, tako? Po imenu Jovan, namjerno se naglašava, ime se zna da je to istorično, istorična ličnost, da to nije nešto, je tako, abstraktno. Jovan, što znači Bog je blagodatan. Ovaj dođe za svedočanstvo, da svedoči o svetlosti, da svi veruju kroz njega. Martirija, martir, svedok, ili martirija, svedočanstvo, ima više značenja. Svedok može biti i onaj koji svedoči u korist nekoga, i onaj koji svedoči protiv nekoga, ali postoji jedna druga vrsta svedočanstva, a to je kada čovjek svedoči samim svojim životom. Ako treba, i po cenu života, kao što je to učinio sveti Jovan Krstitelj. I naši mučenici su upravo ti svedoci. On svedoči Hrista do kraja. I to je svedočanstvo krvi. Dakle, mučenik jednako svedok. To je najviši vid svedočanstva. I sveti Jovan Krstitelj je upravo ta vrsta svedoka koji je došao da svedoči o svetlosti, da, je li tako, svi veruju kroz njega. On ne beše svetlost, nego da svedoči o svetlosti. To je kao sa svim svetim Božjim ugodnicima. Oni nemaju u sebi svetlost po sebi. Tu svetlost, tako kažemo, nestvorenu, kojom bi svedočili, tako, nego im to Bog daje. Ne može biti svetitelj bez Boga. Vrlo je, ja sam čuo paradoksalnih nekih izjava, kada kaže, ja poštujem tog i tog svetitelja, on je za mene veliki, a sad kao Boga, eto, ne vjerujem toliko. Pa kako možeš, ko je svetitelj tog svetitelja? Pa ne bi moglo da bude svetitelj bez Boga. Gospod Bog je jedin svijet, jedin gospod. Znači, bez Boga nema svetitelja. Jeste. Dakle, svetitelj je taj koji svedoči Boga onom silom koju mu Bog daje. To je kao kada imate, kada zamislimo, recimo, opiljke gvožđa koji se nalaze u jednoj, u žaru. I posle nekog vremena ti opiljci gvožđa će postati slični kao žaru.

0: I nećete moći da razaberete šta je šta, ali žar ostaje žar, gvožđe ostaje gvožđe. Kad izvučemo gvožđe, ono se vraća kao gvožđe, tako? E tako i to, svetitelji, oni postaju bogovi po blagodati, imaju sve, kao Bog sem suštine, nemaju tu prirodu. Zato je svetitelj taj koji daje tu svetlost koju mu Bog daruje. I često sveti oci, da bi nam objasnili, oni koriste primjer meseca. Pa kaže, kao što mjesec odaje svetlost od sunca, svetlost koja nije njegova, nema on tu svetlost, ali on odaje kad ga vidimo, je li tako? Tako i svetitelji odaje tu svetlost koja im je od Boga data, je li tako, prema meri prijemčivosti. Beše svetlost istinita, koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svet. Znači, postoji i svetlost lažna. Tu moramo da budemo oprezni. Koliko je bilo lažnih svetlosti koji su oprelestili razne, nazovi proroke, pa su oni pravili svoje religije razne koje su bile lažne. Nisu imali ono što se u starogrčkom jeziku zove diakrisis, rasuđivanje, da vide da li je to prava ili lažna svetlost. Apostol Pavlo nas tu upominje da sve procenjujemo, jer kaže i Satana se može obući i anđela svetlosti. Tako da postoji, dakle, i lažna svetlost. I tu nas evanđelisto pominje da, znači, da moramo da razlikujemo. Kaže, ovo je svetlost istinita. Sam Gospod kaže da je on put, istina i život. On je ipostasna istina. I to je, da je tako, istinitoj svetlosti, ili tako, mi dobijamo prosvećenje. Šta je prosvećenje uma? Prosvećenje uma nije kada je sad neko znalac, intelektualac veliki, pojom se načito čovjek, kaže, ovo je prosvećen čovjek. Nije to to. Nije to to. Prosvećenje uma je proces susreta sa Bogom, koji počinje prvo od očišćenja. Prvo čovjek mora da očisti svoje srce od strasti. Pa onda mu Bog daje mogućnost za, je li tako, u susretu sa njim, da dobije opit bogopoznanja. To je to prosvećenje uma. Naši praroditelji, Adam i Eva, oni su u prvobitnoj raju bili na stepenu prosvećenja uma. Dakle, sve su vidjeli kako treba, jasno su spoznavali logose bića, sve im je bilo pokoreno, nisu imali strast, nisu imali ništa. Ostalo je samo još jedno, da dođe do stepena oboženja. To je bio zadatak. Koji su oni, jel tako, propustili. E sada se nama daje mogućnost ne samo da dođemo do stepena prosvećenja, u svetlosti istinitog učenja, nego da dođemo i do stepena oboženja. Vidjet ćemo kasnije kako. I dakle, ova svetlost istinita, koja je tu uvek sa nama, dakle, energije Božije, ceo svet prožimaju i drže ga u postojanju. Ta svetlost istinita obasjava svakoga čovjeka. Kako obasjava svakoga čovjeka? Kako sad može ta, recimo, svetlost istinita da obasja nekog Eskima tamo ili Japanca koji nikad nije čuo za Krista? Pa zato što čovjek u sebi ima moć da, s obzirom da je stvoren po ikoni Božje, da kroz tu svoju logosnu moć rasuđuje, prosuđuje, da vidi ceo ovaj svet koji je stvoren i da traga za njegovim tvorcem, ima glas savesti, ima mnogo toga što mu je Bog dao za prosvećenje, ali tako, da može da svoju, jeli, ikonu uzdigne do podobija. Razume se, to jeste cilj pravoslavne misije. Nije prvo cilj pravoslavne misije da mi stvorimo ne znam koji broj pratilaca. Ne, nego da se otkrije slava Božja i da se ljudima prenese spasonosno učenje da bi oni mogli ikonu da uzvedu do podobija. Kroz istinu tu veru, kroz istinit način života. Da dođu do opita bogopoznanja. U svetu beše, rekli smo kako, prisutan uvek nestvorenim energijama, i svijet kroz njega postade. I svijet ga ne pozna. Što je velika tragedija. Ljudi su zaputili se bili nekim putevima, koji su bili putevi tame. Otišli su do idolu poklonstvo. Verovali su raznim lažnim religijama. Nisu poznali pravog Boga. Jedan narod je bio koji je nosio, ili tako, to istinito svjedočanstvo, starozavetni Izrael. Ali kaže dalje, svojima dođe i svojiga
1: ne primiše.
0: To je došao i njima. Je li tako? Judejskom rodu on se ovaplotio, Duha Svetoga i Marije Djeve, devojke jevrijskog roda, ali vidiš, oni ga nisu prepoznali, ali ne svi. No, Nemojmo zaboraviti. Prva crkva, ona je bila sačinjena od ljudi koji su bili jevrijskog roda. Presveta Bogorodica, sveti apostoli, prvi učenici, je li tako? Ali načelno gledano nisu ga prepoznali. Zašto? Pa tražili su njemu više neki ozemaljski lik, kog vođu, nekog oslobodioca, nekog ko će da ih oslobodi od, ili tako tiranije, Rimske imperije, ko će da ih povede da budu pobedonosni u ozemaljskom smislu. On je došao da da nešto drugo. On kao car nebeski, on je došao da nam da ne prolazno u ozemaljsko, nego večno. A oni to, kažemo, jeli, nisu prepoznali, to je velika tragedija. A onima koji ga primiše dade vlast da budu čeda Božija, onima koji veruju u ime njegovo, ovo vlast, eksusija, to je vlast i pravo u prevodu. Dakle, kako mi to dobijamo, to pravo i vlast, da se nazivamo čedima Božijim? Pa kroz krštenje. Krštenje nije tek neki simboličan čin. Znate, sad je to otprilike. Ne. To je jedna tajna koju mi istinski postajemo usinovljenici Božji u Hristu Isusu. To nam je dato kao dar. I ono što, recimo, često mi previđamo kada je krštenje u pitanju, ne samo da mi tada, kako bih rekao, spiramo, ne samo da se tada sa naše duše spira greh, ne samo da tada dobijamo anđela čuvara, svi to često pominjuju tako, ne samo da tada postajemo članovi crkve, nego mi tada zadobijamo jednu posebnu energiju. Pazite, sveti dijadok fotički govori o tome da do krštenja ta energija, ona kruži oko srca, a u krštenju mi je, ona se smešta u centar našeg srca i nikad ne izlazi odatle. Nju mogu oblaci strasti da zaklone, ali se nikad ne gasi. Ne tu uvek. I čeka. Čeka da čovjek tu svetlost, jel tako, još jače razbukti, da postane poput ognja, da čovjek postane svet. To je zapravo naše naznačenje. Da postanemo sveti ljudi, sveti Boži ljudi da bude. Mi to u krštenju dobijamo tu silu, tu moć. Kroz krštenje i kroz mirno pomazanje, da idemo napred, da postanemo zaista ljudi hristoliki pravi. Da uzrastemo u meru rasta punoće Hristove. Koliko mi to iskoristimo, to je sad drugo pitanje. To je sad drugo pitanje. Kao što je tragedija ovo prvo, da svojima dođe, svoji ga ne poznaš, da je tragedija ovo drugo, da smo kršteni, jeli, članovi crkve, a da ne prepoznajemo svoje naznačenje. Mi živimo po nekim minimalističkim kriterijima. A on je došao da nam da, jeli, to svojstvo da budemo čeda Božja, deca Božja, da možemo oca prizivati sa oče naš. Mi ga ne možemo prizivati sa oče moj. To je samo mogao on da uradi. Jer jedini je sin jednosušan ocu po prirodi. A mi možemo kažemo oče naš, jer on zajednički otac svih nas koji smo usinovljenici, ali tako, kroz Isusa Hrista. Koji se ne rodiše od krvi, što će reći, ne dobijamo to, taj status zato što smo u nekom plemenu rođeni, ne od krvi, ni od želje telesne, ili tako, koja postoji u nama kao jedna energija koja je sila koja nas približava, ili tako, suprotnom polu, ni od želje muževljeve, ili tako sad kažemo u brak, nego od Boga, što će reći, svi mi ovde koji smo večeras prisutni i sabrali se, svi smo se mi rodili u jednom trenutku. Niko nas nije pitao hoćemo li se roditi. Znači, o tome su odlučivali naši roditelji koji su se, jel tako, sastali i Gospod Bog je taj koji je blagoslovio da se mi rodimo kroz njihovu želju. Dakle, oni su poželili, nismo mi. A šta se dešava u krštenju? U krštenju mi biramo da se rodimo. Zato je velika stvar, krštenje. Dakle, mi pokazujemo da je naše postojanje u crkvi iznad biološkog postojanja. U biološkom postojanju niko nas ne pita. A ovdje se mi pitamo, ja hoću dobrovoljno da budem član crkve, ja hoću dobrovoljno da se rodim u Hristu, da postanem, jeli, čedo Božje. I Logos postade telo. To je najveća tajna u istoriji sveta. To je najveća tajna koja se ikada desila. Dakle, postoje dve tajne koje ne možemo reći, mada opišemo. Ne možemo da ih objasnimo, ne možemo da ih obuhvatimo. Jedna je ova, keo logos sarx egeneto, logos postade telo. Kako je to Bog postao čovjek, to je za naš um neshvatljivo, a druga jeste kako to Bog telom strada na krstu. Božanstvo je nestradalno, ali mi znamo da Bog telom strada na krstu. Kako mi to ne možemo objasniti? I sad kad kažemo ovo Bog, logos postade telo, ili ti na starogrčkom jeziku logos sarx egeneto. Dakle, ova riječ sarx, ona baš označava telo, kako da vam objasnim. Sad postaje se pitanje zašto je evanđelist koristio upravo tu riječ, a nije rekao i logos postade čovjek. Pa upravo da naglasi da je on uzeo sve što je naše. Znate, kad kažete Bog postade telo, Bog za koga uvek kažemo da je duh koji je bestelesan, postaje telo. U smislu, uzima sve što je čovjeku, i telo, i dušu, i um, i razum, i volju, sve, sem greha. Greh nije naš. Greh je parazit. Ali to čini, jel tako, da bi greh porazio. Zapravo, taj događaj ova plaćenja Božijeg jeste događaj od kolosalnog, najvećeg značaja za istoriju svijeta. Bog ne samo da postaje telo, jel tako, ne samo da postaje čovjek, on ulazi u istoriju, postaje deo istorije. Osvećuje vrijeme, osvećuje prostor, osvećuje sve sobom. Pa kaže dalje, i nastani se među nama. Ovo je jako jedno zanimljivo mjesto u starogrčkom jeziku. Ja ću sada da pokušam, slaba mi je svetlost ovdje, da pročitam kako to na starogrčkom piše, da vam kažem zašto je to zanimljivo mjesto. Kaže, ovo nastani se među nama, kaže, eskinosen enimin, što bi rekli u bukvalnom prevodu, postavi šator među nama. Bukvalno bi se tako prevelo. Zašto, znači, postavi skiniju među nama? Zašto Sveti Jovan Bogoslov koristi taj izraz? Pa evo zašto. U Starom Zavetu imali ste skiniju Zaveta, koji su Izraelici nosili, tako, po izlasku iz Egipta, i u kojoj imali ste, znate već kako ona dva dela u toj skiniji, imali ste onu svetinju i svetinju svetinjama, po svetinju svetinjama je Kovčeg Zaveta, u njemu tablice, jel tako, zakona, zlatni sud sa manom, onaj procvetali žezal Aronov. Dakle, imali smo sve to. Međutim, on je sad tu skiniju napravio drugačiju. Ono su imali Judejci, koji su, znači ta skinija koja je bila mjesto susreta sa Bogom, jel tako? Oni su to nosili sa sobom. A ovo je drugačija skinija. Ovo je skinija njegovog tela, koja se ušatorila, jel tako, u celom čovečanstvu, za sve nas, jel? Ona je tu za sve nas. I mi zapravo, suština cele priče jeste da mi postajemo deo tela Hristova. To je suštinska stvar. Taj šator je zapravo postavljen, šator njegovog tela, jel tako, postavljen u okviru celog čovečanstva. Pogledajte sad jednu stvar. Pogledajte svetska božanstva kakva su u drugim religijama. To ili je negde skroz gore, ne možeš da dohvatiš nikako, to vidite po arhitekturi nekih bogomolja, ako skroz gore negde, ne mogu da dohvate, gotovo je. Ili je to skroz dole, pa su ti bogovi isti ko mi, kao recimo u starogrčkoj mitologiji što imate ili šta znam. A šta je Hristos? To vidite u arhitekturi Svete Sofije. To je nebo koje se spustilo, tako? Tu sa nama li nebo? Dakle, Bog koji je postao čovjek, ostavši Bogom u potpunosti. Emanuel, s nami Bog. E to je čudesna stvar. Dakle, da mi imamo Boga koji se spustio do nas u najprisnijem mogućem vidu. Uzeo apsolutno sve što je naše, što kaže Ava Justin, bio okovan u pet prostih čula, sve radi nas. I postao tako čovjek da bi nama darovao da mi postanemo bogovi. To je suštinska stvar. Vidite kako idemo u ovom, kako bih rekao, evanđelskom začelu. Idemo gore od najviših tih visina. Bogoslovski spustamo se dole, dolazimo tako do ljudi i vidimo da dolazi tu među nas, dolazi Gospod Bog i daje nam to da mi opet možemo da idemo gore. Došlo je, znači, da bi od nas učinio bogove po blagodati. I ta realnost, zapravo, taj doživljaj crkve kao tijela Hristovog je jako važan. Mi moramo taj doživljaj u sebi da življavamo iznova. Mi često imamo neke individualističke doživljaje. Ja sam tu sam, ovi drugi dođu svoj spasite, neće taj voditi. A ja sam tu, najbitnije da ja budem na službi za mene, ako samo da bude za mene, a to nije dobro. Mi smo jedno telo Hristovo i vrlo je zanimljivo da učenje o crkvi kao telu Hristovom se prvi put i pronalazi kod apostola Pavla. Apostol Pavle prvi put, prvi o tome govori. Zašto kod njega? Pa zato što je on upravo to učenje dobio u opitu bogopoznanja kada je bio na putu za Damask kao Savle, progonitelj hrišćana, kada mu se Hristos javlja u nestvorenoj svetlosti, onoj svetlosti o kojoj govori, koja prosvećuje ceo život. I kaže, Savle, Savle, zašto me goniš? On ne kaže, zašto goniš moje hrišćane, nego mene.
1: Ne.
0: I tu se vidi da Hrista sebe poistovećuje sa onima koji su njegovi. I to je ta tajna, ne samo da shvatimo da je Logos postao telo, već i da mi, je li tako, smo deo tog tela Hristovoga i da kao takvi imamo šansu da postanemo bogovi po blagodati. Šansa se daje jednom. Ovaj život nam je ulaznica. Najgore učenje koje je u tom smislu neko izmislio jeste učenje o reinkarnaciji. To je ogromna prelest. Zašto? Zato što vara čoveka da ima drugu šansu. Nema. Ima samo jedna šansa. Ova data nam je, treba da je iskoristimo. Treba da je iskoristimo. Da kao četvrt Hristova, tako, uzrastamo u poznanju, uzrastamo i slave, slave u slavu, da budemo onakvi kakve nas je Bog stvorio i kakve po našem logosu treba da budemo, da ostvarimo taj cilj koji nam je dat, ili tako, samim dolaskom u ovaj svet. I vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca, pun blagodati istine. Vidjeli su slavu njegovu u događaju preobraženja. Jovan je bio jedan od svedoka te slave, ili tako, Hristove, koja je bila otkrivena na Taboru. Slavu kao jedinorodnoga od oca, jedini koji je od oca rođen, je li tako? Pun blagodati istine, zapravo sveti Jovan Bogoslov ovdje svjedoči da je ta punoća blagodati došla u Hristu prethodno, u Starom Zavetu, to je bila priprema, a sada imamo mogućnost da se ispunimo punoćom te blagodati koje nam je date kroz Isusa Hrista i mogućnost, je li tako, da postanemo čeda Božja. Jovan svedoči o njemu i viče govoreći, ne kaže kaže, nego viče. To bude glasno da se to čuje i da se razumemo. Logos, to je reč koja ne nestaje. Ona uvek postoji i uvek jeste. Jovanov glas je se čuo i nestao je. Jednom ga je bila, znači bio je glas stvorenog čoveka. A logos, je li tako, ta reč je nestvorena reč koja nikad ne nestaje. A Jovan je svojim savremenicama, kažem, je vikao, govorio, glasno svedočio da znaju. Ovo je onaj za koga rekao, koji za mnom dolazi, ispred mene je. Dakle, prvi je Jovan izašao da svedoči, je li tako, pokajte se, se približilo carstvo Božije, je li tako, on je kao neki glasnik bio. Dakle, onaj koji za mnom dolazi, ispred mene je, kaže, jer pre mene beše, mi znamo da se Jovan rađa, je li tako, pa onda tek posle pola godine imamo događaj rođenja Hristovog. Dakle, onaj koji za mnom dolazi, što je mlađi pod nekom telesnom, što bi se reklo, rođenju, on i za mene beše. Što reći, on je od večnosti. Iako gledano s poljašnjim očima, gledano ovako, on dolazi posle mene. Ali on je za mene, jer je on od večnosti. Pre mene. I od punoće njegove mi primismo i blagodat na blagodat. Dakle, ovo blagodat na blagodat može da se tumači na dva načina. Jedno je da smo u Starom Zavetu primili određenu blagodat i da se na tu blagodat dodala još jedna blagodat, starozavetna, je li tako? A drugo je da mi u starozavetnoj blagodati napredujemo iz blagodati u blagodat, iz slave u slavu. Jer je jedan kraj, a to je bez kraja. I možemo da napredujemo beskonačno u svojim mogućnostima. Jer se zakon dade preko Mojseja, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Ovdje evanđelist nam kaže da zapravo Stari Zavet beše senka, ovo je tako istina, da je Stari Zavet bila jedna ikona, je tako, koja je vodila ka punoći, Tako da, na jedan organski način zaokružuje zapravo cijelu priču, pokazuje nam da u Starom Zavetu nema ništa loše, bilo je nekih sekti koji su učile tako, da je u starozavetni Bog neki zao Bog, a kao da je novozavetni Bog dobar Bog, ne. To je sve jedna organska cjelina, to je isti jedan Bog i u Starom i Novom Zavetu, samo što je kroz Novi Zavet došla punoća, kada je došla punoća vremena, da ta punoća blagodat istine dođe, tako je, tako je Novi Zavet ostvarenje Staroga Zaveta, ili kako to reče jedan sveti otac, kaže, Novi Zavet u Starom se skriva, Stari Zavet novim se otkriva. Živi bilo. E, sada, po toj nekoj našoj tradiciji, da imamo samo da li sam pretarao, nisam. Nema, koliko ima sati, izvinite, molim se. Odlično, nisam pretarao. Sada malo da popričamo eto, na ove teme ili neke druge svetopisma i tako. Je li ovo bilo razumljivo? Jel čitate svetopismo svaki dan? Tanko, a? Ajde, samo... Koliko ima svaki dan da čita se dopisati?
2: Skoro svaki dan, zato što sam sad penzioner.
0: E, to je prava stvar. Moram da se nadovežem na to vaše razmišljanje. Nedavno, pošto imam neki običaj, ali nemoj to da zloupotrebite, molim se. Ponedeljkom obično primam ljude dole od 9 do 3, kako ko dođe, ako ima vremena. I se da li baš ponedeljak bio, nisam siguran ili bila nedelja, u svakom slučaju ulazi jedna baka i kaže, mogu li ja kod tebe kuda nešto, ajde bako, mislim. Nisi se najavila, tamo vam posla neće tad bijeti. I sad, ajde, čujemo koju priču, šta je, kako. I otprilike pitanje je bilo više vezano za zdravstvene tegobe. To ja sam toliko i toliko godina, pa me boli ovo, pa me boli ono, mislim, u tim godina mora da voli. Ali već kad si došla kod mene, ti dam jedan sad. Kako vidiš, po nije loše, mogu se naočarima da čitam. Dobro. Lepo da počneš sve to pismo, svaki dan čitaš. Jer kad si u tim godinama penzionerski, nemaš neke brige koji bi te ovukle poslovne, čekate ovo, čekate ono, imaš vremena na pretek i sveto pismo jednostavno možeš da upijaš u svoje ponoći, imaš sasvim dovoljno vremena da ga čitaš tokom dana. Tako da ja ljudima koji su u penziji to preporučujem toplo i to možete da ovako napravite da recimo ponedeljak čitate celo Matejevo evanđelje, utorak Markova, sreda Lukino, četvrtak Jovanovo, petak dela apostolska, subota jedan deo poslanica, nedelja drugi deo poslanica, tako krug. Probajte mjesec dana. To, verujte, takav ima uticaj na prosvećenje uma, da je to neverovatno. Probajte. Tako da, pogotovo kažem ljudima, jer ovi koji su poslovni ljudi ne mogu da tražim to od njih, stalno su i na putu i trči, juri, razumem. Ali može jedna glava, jedna, dve dnevne. To može svako. Ali ovo, kažem ljudi koji su eto na ovaj
2: opet. Ja bih dodala samo, eto sam bila i radila. Ja sam se trudila, pogotovo što sam kupovala onda i knjige, ali sam kupovala namjerom da danas, sutra kad budem imala više vremena, porodice, deca, posao, to je stvarno nemoguće, mislim, uskladiti sve. Ali ja sam kupovala i knjige tumačenja Evanđelja od Predraga Dragutinovića, pa sam onda imala knjige sada i je slušala sam i Vladana Tatalovića i Raska Jovića, da ne govorim sada o Stevana Jovanovića koji je stvarno fantastičan što se tiče ovako objašnjenja, jer on je skoro tumačio u Žakovačkoj crkvi, tumačio dela apostolska i uopšte u svetopismu Tomaš Studio, oko dva sata tumači, malte ne, da ne kažem, jednu stranicu, to je zaista nešto izuzetno, a pogotovo što su zimni Mirjam. E sada ja koristim ta tumačenja, pa imam i knjigu Otkrivenja Apokalipse koja je dosta naporna i meni pomaže ta tumačenja, jer opet makoliko da se ti trudiš i da ti razvijaš svoj mozak, nije lako razumjeti sve to pismo.
0: Nije lako.
2: Mislim, zaista je
0: teško. Na tom kamenu su zapeli protestanti, kod kojih imate onaj princip da sve to pismo samo sebe tumači, tamo imate toliko tumačenja koliko ima tumača. I potpuno su različite tumačenja. A mi se oslanjamo na ono što je svetotačko tumačenje crkve, dakle ljudi koji su imali prosvećen um, koji su vidjeli dubinu ili tako, tih spisa, i njim smo zalutali, pazite. Zamislite, recimo, kad bi čovjek bukvalno tumačio neki stihovi, tamo stoji, ako te desna ruka sa blaženja, ovo se je cijeba, sve sve. Ne mogu napraviti zašto. A znači, kad vi čitate tumačenje svetotačka, I vidite da on kaže vama, u stvari, Gospod kaže, ako te tvoje društvo, nazovimo ili bližnji, ako te vuku na loša dela, to je ruka, ruka je delo, skloni sa njim. Ako te vuku na pogrešan način umovanja, to je oko, kako stvari percipiraš, skloni sa njim. On nam to želi reći, ali mi to ne možemo da vidimo sami, ako nemamo neko da nas vodi, jel tako, da nas uvede u to. Tako da, su ta tumačenja jako važna. Imate na srpskom jeziku prevedena tumačenja blaženog Teofilakta Okritskog, to je sasvim dovoljno za Sveto pismo. Koliko se sjećam, Kalenić je objavio kompletna tumačenja apostolskih poslanica. I imate tu sve. Mislim, pa ima nešto, čini mi se da je, pored toga, knjiga Postanja da je tumačena. Na engleskom jeziku toga dosta ima. Tako da to je, kažem, jako važno. Ali kod čitanja Svetog pisma, tu postoje dva načina. Jedan je ovaj koji sam rekao maločas. To uzmete, jednostavno i da ga čitate. Čitate onako linearno i pročitate dnevno. A drugi je način sljedeći, da uzmete samo jedan pasus, kao ovo sam večeras, i da čitate dok se um ne zalepi za jedno mesto. I da na tom mestu ostanete. Da ostanete na tom mestu 5-10 minuta. I da ga iznova vraćate i vraćate, da vidite, da ispitate zašto ste se zadržali na tom mestu. Šta je to što ima na tom mestu što vas je zadržalo? Nešto Bog želi da vam kaže. Znate, mi Bogu govorimo kroz molitvu. Mi Bogu govorimo, a Bog nama govori kroz Sveto pismo. Znači, poneki put ćemo da nađemo tu nešto duboko, duboko važno za nas, što će da nas na neki način pomeri. I tako da nas usmeri. Ali treba sebe da pitamo šta je to u stvari što smo pronašli na tom mestu, što nas je, kako bih rekao, dotaklo. Svakoga će da nađe, svako će sebe pronaći u Svetom pismu. I onda na tom mjestu ostanete, sazrcavate, pitate Boga. Imate nešto pitati?
2: Ja mogu samo da kažem da čitanje Svetoga pisma obraća ljude. Kao što je provratio Svetoga apostola Pavla. Evo, sad to nije, mislim da ćete se saglasiti, jer to preobraćenje kod apostola Pavla, to je bilo, mislim, nadarno Duha Svetoga je dobio. I sad kada vi čitate to Sveto pismo, ono vas tačno preobraća, menja vam karakter, način mišljenja, daje vam smisao života.
0: Ja ću vam dvije priče ispričati istinite na tu temu. Poznajem jednog američkog pisca koji je, on se počeo zanimati za Tesla. Zanimala ga to Nikola Tesla, tako šta i kako, on negdje pronašao da su Teslani, da je Teslin otac bio sveštenik, da moj djeda bio sveštenik, da je to sveštenička loza. I on kaže, ja ako hoću njega da razumijem, ja moram Sveto pismo da čitam. I onda je on čovjek uzao, protestant je bio. Uzeo čita Sveto pismo, ali mislim protestant u smislu nije praktikovao veru, nominalno. I onda je on to čitao od početka, pazite, stari i novi zavet. I negde tamo kad je došao, čini mi se do poslanica, on je kaže u tom trenutku sam uneo ikonu u kuću. Imao je neku ikonu gde je bilo da speći, tad sam kaže ikonu uneo u kuću. Kad je došao negde do saborne poslanice Svetog Jovana Krstelja, odlučio je da se krsti u pravoslavu. Ošte čovjek nije o tome razmišljao, ali je riječ Božja, on je to upijao, čitao je pažljivo, on je želio da vidi šta je to moglo da oblikuje, ne znam, on je kroz upijanje, kroz pažljivo čitanje riječi Božje, jednostavno duša sotvorila. A imate drugi primjer koji navodi protat Dimitrije Smirno, kada je upisivao bogosloviju, kaže, vi znate, kada kandidati upisuju bogosloviju, oni moraju da znaju katehizis, tropare, neka pitanja iz istorije crkve, dogmatiku i tako dalje, osnovno. I kaže, ja kad sam upisao, bio je sa mnom jedan momak, taj apsolutno ništa nije znao. Ama ni jedno pitanje na prijemnom on nije znao. Ne zna ništa čovjek. I oni ga pitaju, kaže, pa Dubo, znaš li ti išta čovječ? Kaže, znam. Kaže, a šta znaš? Pa kaže, znam jedan deo Svetog pisma. Što to mi očekuju, to je neki oko 5-6 stihova, nemam pojma. Pa kaže, ajde reci. A on krene i na pamet, pazite, dve stranice. Ovako, jedna, druga, Jovanovog evanđelja. I oni kažu, otkud ti to znaš? Pa kaže, ja sam iz jednog malog mesta u Rusiji i tu nema ni crkva, nema ni sveštenik, nema ništa. Ništa, ja mislim to znao o tome. Ja sam stajao na autobuskoj stanici. kako sam stajao, nešto mi ovaj vetar je donio neki papir na moju, sletelo je na moju cipelu. Ja sam to uzeo i pročitao. I to je bila ta stranica, neko je sepao stranicu, to je doletelo do njega. I ja kad sam to pročitao, ja sam tako poverovao. Ja sam to svaki načitao. Meni, kaže, ovo bilo za moj život jedno prosvećenje, ja sam to naučio. Ja sam svaki dan učitao. Ja svaki dan učitao, napomeno sam, znam. I oni ga upišu u bogoslovi. Na osnovu toga, pazite. Čovjek postane, da, čovjek postane sveštenik, jest tako. Dakle, ima divnih ima, da vam kažem, divnih ima priča, ali ga treba čitati. Pazite, koliko mi samo držimo dnevno telefon u ruci. I u principu, 80% stvari što se tu dešava, to je nešto potpuno onako dvostepeno, mislim nešto potpuno sekundarno. A koliko držimo sve to pismo u ruci. Samo to uporedimo. Tako da to, ajde čujemo još nekoga.
3: Bili su spomenuli, ja ću u jednom trenutku pomaže Bog.
0: Bog mu.
3: Reč eksusija, koja se spominje u Milanu Milanđa, također se spominje i kada Gospod Isus Hristos govori o zabludelom sinu. Gdje mlađi sin traži svoje nasljedstvo, svoje eksusija.
0: Imanje.
3: Kako se to može protumačiti, da je koja veza između jednog i drugog?
0: Znate kako, postoje ti polivalentni termini u Starom Zavetu, u Novom Zavetu. Samo ta eksusija, to je i moć, i autoritet, i pravo, i kako da objasnim, i imanje, to što je tamo kod ovaj, pomenuto kod u priči o bludnom sinu. Sveti Grigorije Palama, recimo, na vrlo zanimljiv način tumači taj deo, i on u stvari kaže da je tu reč o čovjekovom umu, da čovjekov um ima tu taj eksusija, taj potencijal koji mu dat od Boga, kao jedan centralni organ u čovjekovom biću. I da je ovaj, kaže, taj bludni sin je u stvari slika našeg uma, kao što je bludni sin izašao iz očevog doma i otišao tamo negde, rastočio svoj to imanje, tako se, kaže, i um rasipa na stvari ovoga sveta. Rasipa se, rasipa to tu svoju eksusija. Rasipa je prosto umjesto da se sabira u sebe. Znači da se vrati sebi, se, jel tako, veže za ime Hristovo, da se spusti u srce, kada je u svom domu u stvari. Čim izađemo iz svog srca, mi poput bludnog sina izlazimo van svog doma. Čim um počinje da bludi, čim um počinje da misli mali milion nekih stvari, maštarija, on je već otišao tamo, gotovo je. I sad ga treba vratiti. Tako da u tom misihastičkom, kažem, predanju, to se tumači upravo na ovakav način. I negdje svi smo zbog toga u manjem ili većem smislu te reči u položaju bludnog sina. Dokle god naš um bludi, dokle god naš um ide ili tako po stvarima ovoga sveta, nije sabran, nije u pažnji, nije ili tako okrenut ka sebi, imamo taj problem. Nismo se vratili. I dokle god dozvoljavamo sebi, pazite, da nas neke stvari izvode iz srca, nismo, kako bih rekao, dostigli jeli onu punoću koja se od nas traži. Pazite, to rastojanje između glave i srca, ono je u principu malo, šta je to? Ali ono je ogromno u duhovnim terminima. Obično mi nismo sabrani srcu. Ovo ide negdje gore, skroz. A srce, često srce ne umemo da pronaći. To je najveći problem. Ne znamo gdje je duhovno srce. A ono se pronalazi, jer je pažljivo molitvom. Ključna stvar u toj priči o bludnom sinu jeste njegovo pokajanje u stvari. Kaže, kad dođe k sebi, se sjećate kako stoji, kaže, i tako i um treba da dođe k sebi, odnosno, da se vrati sebi. Prirodno stanje uma jeste tako, kad kažem um, ne mislim na razum. Razum je, možda kažu, brain ratio, tako. To nije ono što govori sad za moždane funkcije. Um je druga stvar, um je oko duše. Prirodno stanje uma jeste da je on u pažnji i on je okrenut ka sebi. I jednostavno drži se molitve, drži se pažnje, drži se, tako, stoji pred Bogom. To je prirodno stanje uma. Tad je u kući, jel tako, svog oca. A mi smo, nažalost, najčešće u neprirodnom stanju. Zato stradamo. To stradamo u stvari. Zašto ima danas toliko ljudi, pojimate ih na kraju krajeva i u crkvi, koji imaju toliko problema sa depresijom, sa anksioznošću, pa nisu rešili problem uma. Znači, to tako, to. Iscelenje uma nam je svima neophodno. I povratak tog imanja, taj eksusija, to što je rastočeno, da ga vratimo, tako da vratimo ovaj položaj koji smo imali. Tako da, nije čudo da su sveti oci govorili da ako bi cijelo sveto pismo nestalo, iz nekog razloga, a ostala samo priča o bludnom sinu, bila bi dovoljna za spasenje. A bilo bi dovoljno za spasenje. Jer tu se vidi u stvari koji je naš osnovni problem. Osnovni problem jeste pomračenje uma, odlazak uma u fantazije, raspršenost uma u pomisli, i mi znači treba da ga vratimo, a vraćamo ga kroz pokajanje. Nemoguće je isceliti um, nemoguće vratiti um k sebi, nemoguće povratiti taj eksusija, to imanje, bez pokajanja. To je nemoguće. To je nemoguće, to je prva tačka. E, i posle idemo dalje. Hvala što sam to pomenuo, to je jako važno mesto. Eto, još jedno pitanje.
4: Želio sam vas pitati, šta mislite o ideji da se kao primarni prijevod reči logos zadrži crkozorska reči slovo, prije svega zbog toga što smo načitali na Sijani da je Nikola Demirović u sobstvu prečinskoj ljubavi zadržao, prije svega mi svega kao primaran prijevod reči logos zadržao reči slovo, jedna rečenica od Gordon Kovića u dijalogu Berber, gdje u kojem sam početku nema ostala snažna kundica gdje stvore sam će činiti slovo Božnje. Također mu možda odpraći sve još i pitanje, pošto je samo i ovdje međer je sam da početi ti možda Bogu Bogu su tu ljubinu, i koji sam možda u početku.
0: Slabo vas razumem, samo sporije i glasnije.
4: Da, ove, pošto samo je izvedim u javnom ima dosta da gledaju kubavsku ljubinu i pošto i počinje sa njim u početku i pošto i presto imađenje počinje sa imađenjem u Jovanu, na primjer, ja vam prijatelj razmišljao da se i samo imađenje koje je namjeno za čitanje za narod, da se počinje sa imađenjem u Jovanu, a ne po Mateju koja počinje sa ovom.
0: Dobro. Evo prvo, na to pitanje, prvo, da li treba uzeti reč, da li kao prvo da bude slovo, s obzirom na crkveno-slovenski jezik, može da bude jedan od prevoda, svakako, meni se najviše dopada baš ovaj, da se zadrži starogrčki original, logos. Jer, znate kako, ako želimo da razumemo sveto pismo u dubini, ako baš želimo to da uradimo, treba da budemo na elementarnom nivou upoznati sa starogrčkim jezikom. Mnogo toga ćemo shvatiti duboko

0: može čovjek nekako da ga pojmi brže i od njega da krene na neki način. Evanđelje po Jovanu je najdublje, to je, mi smo mogli večera sad to čita, 17 stihova, o 17 stihova smo govorili 50 minuta, 17 stihova. Mogao je jedan stih da bude, samo onaj prvi, i da govorimo 45 minuta. Dakle, ono je takvo, ima tu neku poruku, ne znam, nisam siguran da bi, to, da bi od tog evanđelja trebalo krenuti, ipak je to najviši jedan nivo. Tako da bih ja uvek prvo krenuo od sinoptičkih evanđelja, od sinoptičkih evanđelja, polako, lagano, pa onda, jeli, doći do evanđelja po Jovanu. Ljudi, hvala vam svima. Ovo je ohrabrujuće zapravo da ljudi dolaze u ovom broju, da ih Sveto pismo zanima. To je za nas jedna radost velika. Za nas najviše, ono što nas najviše raduje jeste kada ljudi ispunjavaju hramove Božje, kada se pričešćuju, kada čitaju Sveto pismo, kada se mole, to je najveća radost koja može da bude svešteniku. Ja kada vidim da ima ljudi, kažem, koje zanima Sveto pismo, mogu da vam kažem da me to ovako baš, eto, idem kući, baš obradovan večeras. Sljedeći predavač bit će otac Aleksandar Milojkov, ne znam koje je uzeo za čalo da tumači, tako da, eto, mi ćemo to na vreme, ćemo, kako bih rekao, to objaviti. Našim domaćinima se zahvaljujem, kao i uvek, i nastavljamo ovu našu misiju od Božje pomoći. Živi bili, Bog vas blagoslovio.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U prostorijama crkvene knjižare Slovo u centru Beograda prvo predavanje održao je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji je tumačio prvo za čalo Evanđelja po Jovanu. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.
2: U glas viknu Gospoda hrišćanska.
3: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svjetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
2: I što reče Gospoda hrišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje prezbitera doktora Olivera Subotića, upravnika misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U pitanju je predavanje posvećeno prvom začalu Evanđelja po Jovanu. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Христос воскресе. Воистину воскресе.
1: Вести из Церкви.
2: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo sveta mučenice Veru, Nadu, Ljubav i majku im Sofiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 4. oktobra svetu liturgiju sa početkom u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sa blagoslovom mitropolita Niškog i administratora Žičkog Arsenija, eparhija Žička poziva verni narod na svečani doček moštiju Svete Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje će 2. oktobra iz manastira Studenice stići u manastir Žiču, a zatim i u hram Svetog Save u Kraljevu. Eparhija Žička objavila je i detaljan program velikih duhovnih svečanosti. 2. oktobra, dakle u petak u 16 časova, doček moštiju Svete Anastasije Srpske biće u manastiru Žiča u 18 sati 30 minuta koncert kulturnog umetničkih društava i ansambla Fenečki biseri u porti hrama Svetog Save u Kraljevu. 3. oktobra u 9 sati Sveta arhijerejska liturgija u Žiči, u 16 časova ispraćaj moštiju iz Žiče do crkve Svete Trojice. U 17 časova litija iz crkve Svete Trojice do hrama Svetog Save i večernja služba u hramu Svetog Save. U 18 sati i 30 minuta predavanje protoiereja Stavrofora Vojislava Bilbije

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svetomučenice Veru, Nadu, Ljubav i majku im Sofiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 4. oktobra svetu liturgiju sa početkom u 9 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu. Sa blagoslovom mitropolita Niškog i administratora Žičkog Arsenija, eparhija Žička poziva verni narod na svečani doček moštiju Svete Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje će 2. oktobra iz manastira Studenice stići u manastir Žiču, a zatim i u hram Svetog Save u Kraljevu. Eparhija Žička objavila je i detaljan program velikih duhovnih svečanosti. 2. oktobra, dakle u petak u 16 časova, doček moštiju Svete Anastasije Srpske biće u manastiru Žiča u 18 sati 30 minuta koncert kulturnog umetničkih društava i ansambla Fenečki biseri u porti hrama Svetog Save u Kraljevu. 3. oktobra u 9 sati Sveta arhijerejska liturgija u Žiči, u 16 časova ispraćaj moštiju iz Žiče do crkve Svete Trojice.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam i svaki

propadanje. Konačno za rođake i prijatelje postaje vrlo teško da pogledaju nekoga koga vole u takvom stanju i da zamisle ishod. Oni se trude da izbjegavaju česte posete ili ukoliko obilaze bolesnoga, oni mu izgovaraju gomilu laži koju on prepoznaje, ali se dobronamerno pravi da im veruje. Drugim rečima, u ovoj najtežoj fazi pacijent pati od izuzetne slabosti, tako da sam sebe izoluje i često distancira od najbliže porodice koja zauzvrat ne zna šta da radi i šta da kaže. Kada pacijent osjeća da nema izlaza, on očajnički traži pomoć. Pa kako onda neko može da prevaziđe patnju usamljenog kraja? Jedan način jeste

tvoj pacijent postaje svestan. Ako možemo da se nosimo sa ovim činjenicama, ako imamo psihološke i duhovne rezerve da se nosimo sa izazovima kao našom ličnom borbom, onda će biti mesta da se otkrije istina, diskretno i razumno. Samo iskrenost budi poverenje. Izbjegavanje istine nikada. S druge strane, naš cilj nije da tačno u detalje opišemo medicinski problem, već da damo psihološku podršku pacijentu kao bližnjem. Sigurno, otvoreno laganje samo šteti. Ali grubo izražavanje istine nije ništa manje opasno. Dobro je ako možemo da govorimo na iskrenim pozitivnim osnovama koje mogu biti temelj za neku nadu. Možemo reći da postoji poteškoća, ali da se nadamo i da svi činimo zajednički napor. Bez sumnje, strpljivo i smireno, bdenjem pored postelje bolesnika, povećavamo njegovo poverenje i smanjujemo njegovu usamljenost. Ukoliko smo iskreni, mi nudimo najtopliji zagrljaj koji neko može dati svom bližnjem, koji je licem u lice u dijalogu sa smrću. Drugi način kako da pomognemo sebi i drugima jeste da osjetimo da smo pred tajnom koja je iznad nas, jer nam nedostaje znanje da je razumemo, psihološka izdržljivost da je podnesemo i snaga da sprečimo da se ona dogodi. Zašto čovjek mora toliko da pati? Zašto niko ne može da mu pruži nikakvo olakšanje? Ko može da ukloni njegovo duševno stradanje? Kako bol može da se sravna sa Božjom ljubavlju? Zašto samo neki ljudi moraju da trpe bol? Zašto ne možemo da ga predvidimo i sprečimo? Šta slijedi posle nečijeg posljednjeg daha? Ako postoji život posle smrti, zašto nam je nepoznat? Šta je smrt? Kako je ona povezana sa našim životom ovdje? Ako sve vodi ka ništavilu, u čemu je vrednost čak i najboljeg i najsrećnijeg života? Ako je naš rastanak konačan, kako nam ljubav pomaže? Ako su život i ljubav najveći darovi, onda je smrt izjednačena sa najvećim gubitkom. I što je najtragičnije, ovo prvo je samo hipoteza, dok je drugo nepobitna činjenica. Opet, ako je naše stanje posle smrti večno, i ako ulazimo u jak i savršen odnos sa Bogom, ili doživimo svestan, konačni raskid sa njim, zašto ovo treba da nam bude nepoznato i nedostupno? Konačno, ako istina o smrti dohvatljiva, zašto je onda kapija na ovom putu toliko skrivena? Zašto ne znamo kada ćemo umreti? Zašto način na koji ćemo umreti mora da bude toliko nepredvidiv, kad je smrt toliko sigurna i neizbežna? Na kraju krajeva, u kom svijetu mi živimo? Ako smo mi samo kratkotrajni, onda koja je vrednost našeg sadašnjeg života, znanja, tehnologije, društva i istorije? Zašto se život smatra kao najveće dobro? Ko to može da nam potvrdi? Samo nauka ili neki genije? Kako je moguće da neko ko je govorio sa nama i izražavao bogatstvo svoga duhovnog života, koji je otkrio svoju ličnost na jedinstven način i bio pun snagi i života, sada leži istrošen na postelji, da bi uskoro zauvek utihnuo. Sada leži istrošen na postelji, da bi uskoro zauvek utihnuo. Da li je moguće da su njegovi darovi, njegove borbe, njegovo duhovno ispunjenje, tragovi njegove ljubavi i ličnosti u našim srcima došli do kraja, da imaju istu sudbinu kao prolazna i materijalna dela, da umiru zajedno sa njegovim telom? Ukoliko ne, šta naposljetku ostaje od ličnosti koju smo voleli? Kako možemo da opštimo sa delom njega koji živi i koji nije podložan propadanju?

0: Nesumnjivo, pred nama je tajna. Nemamo jasne odgovore. Ili ne bar lake. Situacija je iznad nas. Niko ne može da nam da odgovore na ova pitanja. Mora biti nešto drugo. U drugom carstvu moramo tražiti našu utehu i prosvetljenje. Jednostavno moramo priznati da je ono što doživljavamo iznad nas. Tajna ne iziskuje naše rasuđivanje, ali očekuje našu smirenu i diskretnu tišinu. Kada neko leži na samrtnoj postelji, on obično u tom trenutku nije sposoban da nađe u sebi snage potrebne da se sam na sebe osloni. Čitamo u asketskoj literaturi da veliki podvižnici koji su živeli u stanju neprestane molitve nisu imali snage čak ni da kažu molitvu u svojim posljednjim trenucima. Ipak oni su u sebi zadržali veru, iako je u to vreme životni vek bio kraći nego danas, kada moderna tehnologija rutinski održava ljude koji boluju od raka. Nažalost, danas život mora da se produži, ali isto tako i patnja i bol. Naše saosećajno prisustvo pored umirućeg pacijenta sigurno pruža olakšanje od patnje usamljenosti. Kada istinski razumemo bol koji osjeća drugi i osjetimo ga kao svoj sopstveni, kada se identifikujemo sa njegovim stanjem agonije, njegovim potrebama i nemoćnom verom u ovim teškim trenucima, mi zapravo izražavamo svoju ljubav kao poštovanje, a ne kao dužnost ili psihološku utehu. Uprko svemu, ova ljubav, koliko god ona bila čista i smerna, nije dovoljna da ublaži žalac smrti. Nije važno da li mi treba da stojimo sa dostojanstvom uz nekoga ko odlazi. Velika stvar jeste da mi treba da budemo blizu njega, sa sigurnošću da, iako napušta ovaj život, on ima večnu perspektivu. Naravno, mi se nalazimo pred tajnom koja nas smireno poziva da ostanemo nemi i usmerimo našu veru u Boga tako da možemo da udahnemo nadu u umirućem pacijentu. Vera je dar od Boga koji nam je dat. Ono što mi možemo i treba da damo jeste nadu vere, s obzirom na činjenicu da je ona duboko usađena u nama. Pravoslavna crkva se zove Crkva Vaskrsenja, jer samo srce njenog bogoslovlja i njenog života čine pobeda nad smrću i činjenica da je smrt uništena. To jeste Vaskrsenje Hristovo. Tropar Vaskrsenja, Hristos vaskrse iz mrtvih, koju mi bezbroj puta pevamo u crkvi u noći Vaskrsenja, govori o životima onih koji su u grobovima, neprimetno naglašavajući da smrt nije kraj, već prelaz u drugi život, u blaženo stanje. Osjećaj da se sve ne završava sa smrću, nepokolebljiva vera u budući život i sigurnost u susret sa Bogom mogu da preobraze smrt od jednog strašnog događaja u nešto za čim se žudi i od iskustva ljudske usamljenosti u svest o Božjem prisustvu. Ako jedan član porodice ima veru, onda je on ili ona uliva u onoga ko je bolestan. Ako onaj ko je bolestan ima veru, onda je on prenosi na one oko sebe. Svako ko ima veru stvara oko sebe toplinu zajednice i pelcuje smrt sa životnom nadom. Pored nekoga koji umire, mi smo jednostavno prisutni, tihi. Naš govor je ograničen i smiren i iznad svega molimo se tajno. Mi nismo jedno pored drugog. Mi smo zajedno. Odgovor na pitanje da li treba da dozvolimo ljudima da umru sami jeste u tome da mi ne možemo olako samo da pustimo nekoga da umre ili šta više da ga pustimo da umre sam.
1: Radio Istočnik.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje

mrzovoljnog i nedostojnog slugu tvog. I ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime tvoje sa ocem i jedinorodnim sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima tvojim i učini da anđeli tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malosti.

0: iliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moje Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Istočnik, istočnik, istočnik. Istočnik.

Sveti Evmenije, episkop Gortinski na Kritu, od mladosti svedušno pošao za Hristom, oslobodivši se od dva teška bremena, od bremena bogatstva i od bremena tela. Prvog bremena oslobodio se razdavši sve svoje imanje ništim i ubogim, a drugoga velikim postom. I tako prvo sebe isceli, pa onda poče drugima davati isceljenje. Bestrastan i ispunjen blagodaću Duha Svetoga, Evmenije zasija svetlošću koja se ne mogaše sakriti. Pa, kao što je pisano, ne može se grad sakriti kad na vrhu gore stoji. Ne može se ni Evmenije sveti sakriti od sveta. Videše ga ljudi i izabraše za episkopa u Gortinu. Kao episkop on upravljaše stadom Hristovim kao pastir dobri. Beše otac sirotim, bogatstvo ništim, uteha žalosnim, iscelitelj bolnim i predivan čudotvorac. Molitvom je činio čudesa mnoga, opaku zmiju mrtvio, demone izgonio, bolesni.

Rasuđivanje. Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste, reče Gospod. Slično biva pri davanju milostinje kao i pri pričešću. U pričešću pod vidom hleba i vina mi primamo use samoga živoga Gospoda Hrista. Pri davanju milostinje, dajući bedniku, mi dajemo samome živome Gospodu Hristu. Neki čovjek u Carigradu beše neobično milostiv. Idući ulicama gradskim, on je tiskao u ruke siromasima svoj dar i odmah išao dalje da ne čuje blagodarnost i da ne bude poznat. Kada ga upita neki njegov prijatelj kako posta tako milostiv, on odgovori: jednom u crkvi čuh sveštenika gde uči da ko daje siromahu, taj daje samome Hristu u ruke. Ne poverovah u to onda, jer mišljah kako to može biti kad je Hristos na nebesima. No jednom, idući domu svome, videh ništega gde stoji i prosi, a nad glavom njegovom sjaji se lik Hristov. U tom neko prođe i dade prosjaku hleb. I ja videh kako Gospod pruži svoju ruku, primi hleb i blagoslovi davaoca. Od tada ja uvek viđam taj lik nad glavama prosjaka i zato sa velikim strahom činim milostinju koliko mogu. Sozrcanje. Da sozrcavam pravdu cara Ase i nagradu Božiju, i to kako Asa činjaše što je pravo pred Gospodom i očisti zemlju od idola, kako mu Bog darova pobedu nad Etiopljanima i blagoslovi njega i narod njegov svakim dobrom.

Beseda o Gospodu vaskrslom i živom, koji je vaskrsenje i život. Ja sam vaskrsenje i život. Ove svete reči izrekao je Gospod Isus Hristos. Nije ih on samo kazao, nego i delom dokazao, vaskrsnuvši kćer Jairovu i sina udovice Nainske i prijatelja svoga Lazara. On je dokazao da je on vaskrsenije i život, i vaskrsitelj i životvorac. No vaskrsenjem samoga sebe iz mrtvih, on je to najbolje dokazao. Jer biti živ i pomoći umrlome, o tome se bar moglo govoriti, ali biti mrtav i sahranjen i ležati 3 dana u grobu i pomoći sebi, oživeti sebe, o tome se nije dalo ni govoriti.

0: voliti do Hristova vaskrsenja. To je čudo na čudesima i dokaz sile nad svakom silom. To čudo izveo je Gospod naš. Tu silu pokazao je Gospod naš. Istinite su dakle reči njegove. Ja sam vaskrsenje i život, istinite i svete, i utešne za sve nas koji gredimo na izbežnoj smrti telesnoj i koji se nadamo živeti posle groba i videti živa Gospoda našeg u slavi. No nije Gospod naš samo vaskrsitelj tela, on je vaskrsitelj i duše. Za života svoga na zemlji on je vaskrsao samo nekoliko ljudskih tela i bezbroj duša, da time pokaže da je vaskrsenje duše mnogo važnije od vaskrsenja tela. Bezmalo, sve ljudske duše bile su mrtve kad je on sišao u svet. I on je bezbrojne vaskrsao silom svojom i zapojio životom svojim. I Jevreji i neznabošci bili su dušom mrtvi i on je oživeo i jedne i druge. Ostavimo, braćo, i mi brigu o vaskrsenju naših tela i potrudimo se, dok još imamo roka, oko vaskrsenja duša naših. Jer ako duše naše ne vaskrsnu i ne ožive Hristom, još ovde, na zemlji, ne očekujmo nikakvu radost od vaskrsenja naših mrtvih telesa u dan sudnji, u dan gneva. Jer će tada tela mrtvih duša ustati ne u život, nego u večnu muku. O Gospode Isuse, vaskrsenje naše i živote naš jedini, pomozi nam silom Tvojom i milošću Tvojom da vaskrsnemo i oživimo Tobom na spasenje i život večni. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Ja sam Vlade Divac i vi...

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve. Prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, održano je 7. septembra 2026. godine u prostorijama Crkvene knjižare Slovo u centru Beograda. Prvi predavač bio je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu, a potom poveo i razgovor sa sabranim posetiocima. Ovo veče za slušaoce radija Slovo ljubve zabeležila Milica Šojić.
2: Pomaže Bog svima, dobrodošli. Dobrodošli na ovo prvo u nizu tumačenja Svetoga pisma, koje je predviđeno da bude organizovano u zajedničkom delu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke i knjižare Slovo, čije gostoprimstvo večeras uživamo ovde. Pre nego što kažem nekoliko reči o samom tom projektu, moram da napomenem da sam na ideju za pokretanje ove inicijative došao posredno, tako što se setio jednog razgovora koji sam imao sa našim patrijarhom Porfirijem pre nekoliko godina, kada je on sam prilikom razgovora o misiji crkve pomenuo, kako bi to bilo lepo, na jednog dana u prestonom gradu ovde postoji jedno mesto gde bi se redovno tumačila reč Božja. Dobro, jako mi se dopala ta ideja. Sada ne mogu tačno se setiti kako je on to formulisao, ali sećam se da je jak utisak ta ideja na mene ostavila. I kada smo krenuli saradnju sa knjižarom Slovo, onda je samo po sebi ta ideja došla na red. I eto, sa blagoslovom patrijarha odlučili smo da tu ideju pokrenemo makar u tom nekom inicijalnom obliku, pa ćemo vidjeti kasnije kako će ona da ide. Krećemo od prvog začala Svetog Evanđelja po Jovanu. Zašto smo izabrali baš to prvo začalo? Pa razlog je simboličke prirode. Ono počinje rečima: u početku beše Logos, odnosno na crkveno-slovenskom jeziku v načalje bije Slovo. A s obzirom da se nalazimo u knjižari Slovo, gde se projekat zove Slovo u slovu, eto, mi ćemo da počnemo upravo od tog začala, koji je onako jedan, mogli bismo reći, najbogoslovski ili makar među najbogoslovskim delovima Svetoga pisma, koji ima jako, jako dubok sadržaj i poruke. Pre nego što kažemo nešto o tim stihovima, pre nego što krenemo sa tumačenjem, podsjetimo da je Sveto Evanđelje po Jovanu nastalo negde otprilike 96. godine po rođenju Hristovom, kažemo otprilike, ne možemo baš tačno da lociramo, i da je motiv njegovog pisanja od strane Svetog Evanđelista Jovana bio da se dopune izveštaje koji su prva tri evanđelista dali, ti sinoptičari, Matej, Marko i Luka. I prema nekim svedočanstvima ono je napisano na molbu maloazijskih episkopa, možda i efeskih hrišćana, da bi se na neki način odgovorilo na jeretička učenja koja su već tada počela da se pojavljuju, a koja su negirala božanstvo gospoda našeg Isusa Hrista. Pa da krenemo od prvoga stiha večerasnjeg evanđelskog začala, koji kaže: u početku beše Logos, ili ti na starogrčkom en arhi in o Logos. Ova reč Logos je verovatno, pa možemo reći sigurno zapravo, reč koja u starogrčkoj filosofiji ima najviše značenja. Neko je nabrojao nekih 80 značenja tu negde prilike ove reči, zavisno od toga kako i koji filosof nju koristio. Ona je jako prisutna u starogrčkoj filozofiji. Kako koji filosof je koristio, on daje neko svoje značenje i svoje neko zapravo korišćenje tog termina. Među najčešćim značenjima jeste reč, smisao, cilj, mnogo toga, da tako kažemo, što bi ukazivalo na nešto daleko duboko, što naš um često ne može ni da sagleda dovoljno, a opet ga osjeća, opet razaznaje njegovo značenje. U Vukovom prevodu Novog Zaveta taj termin je preveden kao reč. U početku beše reč. Onda vladika Danilo Krstić kaže da je Ava Justin imao dosta primedbe na tu vrstu prevoda, jer kaže reč je imenica ženskog roda. Jeste. I onda je on naglasio da bi tu reč logos trebalo ostaviti kao takvu. A vladika Danilo kaže kasnije, neki se od srpskih teologa dosetio da treba koristiti prevod te reči smisao. Pa reči u početku beše smisao. Što bi zaista bilo jedno izrazito približno značenje onoga što ona u svojoj dubini nosi. Inače, vladika Danilo Krstić je specifičan po tome što je imao običaj da kaže da treba praviti razliku između logike i logostike. Da kaže, logika, to je onaj najniži stepen civilizacije, stepen i kulture, znači to je onaj stepen pijace. Da treba da znate aritmetiku i logiku, da vas ne bi neko na pijaci prevario, da vam ne stavi manje nego što treba. Ali kaže, postoji taj stepen logostike, odnosno kad se on osvrće na ovu reč logos, a to je stepen smislenosti. To je najviši stepen civilizacije i kulture, znači taj stepen duha zapravo i tako dalje. Sveti evanđelista Jovan, kada koristi ovu reč, on je koristi da označi ličnost drugog lica Svete Trojice. Mi, dakle, kao pravoslavni hrišćani, verujemo u Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednosušnu, nerazdeljivu, dakle, jednoga Boga po suštini, po prirodi, po energiji, po dejstvu, po volji jednoga, a opet trojičnog po licima. Zapravo, jedino što u Bogu razlikujemo, to su ipostasna svojstva. I Sveti Jovan Bogoslov zapravo ne koristi reč sin. On to s namerom čini. Ne kaže u početku beše sin. Upravo da bi se izbjegla bilo kakva predstava ili pak analogija sa telesnim rođenjem. Gdje ćemo kasnije. Dakle, on koristi reč logos s namerom i kaže u početku beše logos. Pazite, on ne kaže postati. Što je jako važno. Da je rekao postade, onda bi Arijanci bili u pravu. Onda bi bili u pravu, recimo, islamski teolozi koji Hrista veličaju kao najvećeg proroka, ali pa kao stvorenog, ili tako vidići. Ali on kaže u početku beše reč, što znači da je reč o nečemu što prevazilazi stvorene kategorije na koje smo mi navikli. Ovaj početak, to je bespočetni početak, to nije početak vezan za vreme i prostor. Dakle, to je nešto što je vanvremeno, od večnosti. I kada uporedimo sa početkom postanja, knjige postanja, vidjet ćemo razliku. Jer, spolja gledano, i knjiga postanja počinje na veoma sličan način. U početku Bog stvori nebo i zemlju, i zemlja beše bezoblična i pusta, i Duh Boži dizaše se nad vodom. Je tako? Ali dakle, u početku Bog stvori stvori. E tako, a ovdje u početku beše. U početku beše Logos. Pa kaže dalje. I Logos beše u Boga. Od ove prve istine o Hristu kao Bogu, je li tako, o slovu kao prevečnom slovu, idemo ka razlikovanju ipostasnih, je li tako, svojstava. Sveti Jovan Bogoslov govori, dakle, da u početku sin beše u oca, odnosno sa ocem, rađa se od oca u večnosti. Ovaj deo gdje on kaže proston teon, ovo pros, to može značiti više stvari, ali na neki način upućuje na usmerenost ka nekome. Što će reći da Sveti Jovan Bogoslov se ovdje upućuje na zajednicu ličnosti i večnosti. Dakle, u početku beše Logos, to je, govorimo o suštini, o prirodi nestvorenoj. Logos beše u Boga, odnosno sa Bogom, je tako prostom teon, što će reći on postoji u odnosu sa ocem, niti oca ima bez sina, ni sina bez oca. I kaže dalje, i Logos beše Bog. E sada, kod ovog trećeg dela stiha, bilo je nekih arijanskih učitelja koji su želeli da ga iskoriste protiv pravoslavnog hrišćanstva, jer su smatrali da to što u ovom trećem iskazu reč Theos stoji bez člana, govori o tome da to nije pravi neki bog, nego da je to nešto ipak niže, pošto u prethodnom, ili tako, imamo taj član ton, da tako određen član, a u ovom sada nemamo člana, već samo stoji Theos in o Logos. Oni su govorili, eto vidite, tu nema člana određenog, dakle to nije pravi bog. Ali šta nisu shvatali? Oni nisu shvatali da je to sveti evanđelist Jovan s namerom ostavio. Jer ako bi ostavio član u ovom ovdje delu stiha, onda bi to ukazivalo na onog proston theon, na onog drugog, je li tako, u tom odnosu ukazivalo bi na oca. A on namjerno kaže, ja govorim ovdje o sinu. To je jako važno, dakle, vrlo je to specifično u starogrčkom jeziku, to razlikovanje, gdje čak i član jedan može da odredi značenje rečenice. Recimo, kada kaže sveti apostol Petar, ti si Hristos, sin Boga živoga. Dakle, on kaže, i si o Hristos, koristi taj član o, da je rekao Hristos bez tog člana, to možda bude svaki pomazanik Boži. Ali o Hristos, to je onaj, Mašijah, spasitelj, onaj koga mi čekamo. E sad, to su htjeli Arijanci da iskoriste na ovom mjestu protiv pravoslavnih, ali su im pravoslavni bogoslovi, razume se, odgovorili da je sveti Jovan Bogoslov s namjerom taj član ovdje izostavio, da bi se ukazivalo da ovaj o kome govori, ali tako Logos beše Bog, nije Bog Otac, ne govori o Bogu Otcu koga prethodno govori kao Boga, ali tako prethodno na njega upućuje kao Boga, već, ali tako, govori u tom, na tom mjestu o sinu. On beše u početku u Boga. Neko će postaviti pitanje zašto bi sveti Jovan Bogoslov iznova rekao nešto što je već ponovio gore, pa upravo nam tajna se nalazi u ovoj reči on, jer on kaže Logos, to nije nešto bezlično, on, to je ličnost, ličnost. Sve kroz njega postade i bez njega ništa ne postade što je postalo. U pravoslavnom bogoslovlju mi kažemo da sve što je postalo postalo je od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Dakle, cela Sveta Trojica učestvuje u stvaranju sveta. Opet vratimo se na početak knjige Postanja. U početku stvori Bog nebo i zemlju, zemlja beše bez obličaja i pusta, Duh Boži dizaše se nad vodom i reče Bog neka bude svetlost i bi svetlost. Dakle, u početku Bog stvori nebo i zemlju, znači Bog Otac, je li tako? Duh Boži dizaše se nad vodom, to je Duh Sveti, i reče Bog neka bude svetlost, dakle, reč Božja, Logos, dakle, kroz Logos se sve stvari. Zašto je to važno? Zašto je to važno? I obratite pažnju na ovaj dodatak na kraju kada kaže bez njega ništa ne postade što je postalo. Jer da ne bi neko pomislio da je i Duh Sveti postao kroz Logos. Ali Duh Sveti je također Bog, ne stvoren. Nego ono, kaže, bez njega ništa ne postade što je postalo, što je, jel tako, ima postanje u vremenu, bez njega ne postade. Drugim rečima rečeno, sve što je stvoreno, kroz njega

da tako kažemo, taj koji ima život kao nešto dodatno pored svoje egzistencije. Ne, on sam je izvor života. On je životodavac. I jedino u zajednici sa njim mi imamo život. Jako je važan ovaj deo kada kaže život veše svetlost ljudima. Kad je čovjek zapravo izgubio i život i svetlost? Pa onda kad je sagrešio. Kad je sagrešio. Znači, naši praroditelji kada su sagrešili, oni su onda raskinuli tu zajednicu koja je bila zajednica života. I tad je Adam umro, u stvari. On je živeo dugo posle toga, pazite. Dugo je on posle toga živeo telesno. Ali on je, da tako kažemo, duhovno u tom trenutku, je li tako, umro, zato što mu se um pomračio. Znate, kad kažete za nekoga da ima ime, da je živa mrtav je. Neko, znači, postoji smrt duše. Duša je besmrtna po blagodati. Dakle, po daru Božjem, duša je besmrtna. Po daru Božjem. Ne možemo tu besmrtnost reći da ona ima sama po sebi. Nego po daru Božjem, po blagodati Božjoj, duša je besmrtna. Ali postoji, uslovno govoreći, smrt duše, a to je njeno odvajanje Boga. Kada duša se odvoji od Boga, kako može, gdje je njen život? Zato što je jedini život koji mi možemo imati i pronaći, jeste život koji je u Bogu. Jer on sam je život. Pa kaže dalje. I svetlost svetli u tami, i tama je neobuze. To je nestvorena svetlost. Ne govorimo ovdje o stvorenoj svetlosti koja se pominje na početku knjige Postanja. Kada je bita svetlost, jel tako? Ne govorimo o tome. Ovdje ovo je nestvorena svetlost. Dakle, energija Božija koju tama nije mogla da obuzme. Pazite, i posle pada, kada su naši praroditelji pali, um se pomračio, sve se rastrojilo u čovjeku. Čovjek je pao, međutim, iako oslabljen, iako ranjen, iako rastrojen, um nije uništen. Dakle, ostalo je to svetlo, je li tako? I ostala je mogućnost da Bog, je li tako, čovjeka izvuče, ostala je mogućnost da čovjek ustavi, da se uzdigne, da se izbavi iz tog stanja. I svetlost Božija je, da tako kažemo, sve vrijeme svetova u tami greha koje je zahvatilo, je li tako, čovečanstvo. Sve vrijeme je bila tu, da razagnava tu tamu, sve vrijeme je bila sa nama, omogućavala nam na neki način da se rukovodimo, na koju stranu da idemo. I tama nije uspjela da je uzme. Znači, đavo nije uspjela da pobedi dobro. Greh nije uspio, ili tako, da satre čovjeka. Čovjek je na kraju, uz Božju pomoć, uspio, ili tako, da se podigne. Ova rečenica može da se tumači, dakle, na nekoliko načina. To što sve posvetli u tami i tama je neobuze, rekli smo, to je jedno tumačenje, bi bilo ovo prisustvo nestvorene energije Božije u ovome svetu, koje tama nikad nije mogla, jel tako, da pobedi. Tu nema dualizma, da se razumemo. Nema s jedne strane Bog, s druge strane đavo. Đavo je tvorevina. Što ne postoji dualizam. Ne govorimo iz našeg aspekta, iz aspekta, jel tako, našeg spasenja. Da tama nije uspjela tako da obuzme tu svetu. Sa druge strane, možemo to da gledamo, da se gledamo kroz događaj raspeća i vaskrsenja. U događaju raspeća učinilo se da je tama sve obuzela. Čak i onaj dan koji je bio je najmračniji dan u istoriji sveta. Ali upravo u raspeću desio se triumf, je li tako, svetlosti. I koji je zapravo kasnije, je li tako, dva dana kasnije, kroz vaskrsenje, je li tako, kroz vaskrsenje se pokazao kao triumf, je li tako, Božje sile. Tako da, tama je pokušala, ona se zaletela čak i na onoga koji je načelnik života, i na onoga koji je život po sebi, zaletela se na njega da ga uzme, i kao riba kad se upeca na udicu, tu se upecala, i tu je bilo, je li tako, tu je bio jedan pad tih sila tame, i svetlost je zablistala svom silinom iz jednog groba. Ljudi obično beže od grobova. A ovo je živonosni grob. Ovo je najradosnije mjesto gdje može čovjek da dođe. Iz tog groba je zasijala svetlost, jel tako, i prognala tamo. Ima jedna zanimljiva stvar. Ovdje, u starogrčkom izvorniku,
kada se ovo mjesto

pominje. Pominje se, koristi se termin za ovu reč tama je ne obuze, za ovaj glagol, dakle da tama nije obuzela, tako svetlost. Koristi se reč katalambano. A ona ima ovo značenje, ali ima još jedno značenje. A to je nerazumeti, odnosno razumeti. Dakle, tama nije razumela svetlost. Zlo ne razume dobro. Kod isto to možemo, oni nisu razumeli, zlo nije razumelo ko je ispred njega. I zato je zlo bilo poraženo, tako. Pa su načina tumačenja u svetotačkom, jel' tako, predanju, naćemo jedno i drugo, tako da i ovo drugo također treba imati u vidu da zlo nije razumelo da je Bog došao, jel' tako, u telu da donese čoveku izbavljenje i tako je zlo na kraju krajeva zbog svog bezumlja bilo poraženo. Bi čovjek poslan od Boga po imenu Jovan. E sad, dakle, u početku smo imali, je li tako, u početku beše logos, en arhi ino logos, a ovdje imamo egeneto, dakle, postade, bi neki čovjek koji je postao, sad govorimo o stvorenju, spuštamo se sa nebeskog tog jednog plana, dolazimo do ljudi. Dakle, bi čovjek, dakle, stvoren, tako, poslan od Boga, dakle, on nije Bog, nego je poslanik, kao apostol, je tako, apostelo, znači šalje, tako? Po imenu Jovan, namjerno se naglašava, ime se zna da je to istorično, istorična ličnost, da to nije nešto, je tako, abstraktno. Jovan, što znači Bog je blagodatan. Ovaj dođe za svedočanstvo, da svedoči o svetlosti, da svi veruju kroz njega. Martirija, martir, svedok, ili martirija, svedočanstvo, ima više značenja. Svedok može biti i onaj koji svedoči u korist nekoga, i onaj koji svedoči protiv nekoga, ali postoji jedna druga vrsta svedočanstva, a to je kada čovjek svedoči samim svojim životom. Ako treba, i po cenu života, kao što je to učinio sveti Jovan Krstitelj. I naši mučenici su upravo ti svedoci. On svedoči Hrista do kraja. I to je svedočanstvo krvi. Dakle, mučenik jednako svedok. To je najviši vid svedočanstva. I sveti Jovan Krstitelj je upravo ta vrsta svedoka koji je došao da svedoči o svetlosti, da, je li tako, svi veruju kroz njega. On ne beše svetlost, nego da svedoči o svetlosti. To je kao sa svim svetim Božjim ugodnicima. Oni nemaju u sebi svetlost po sebi. Tu svetlost, tako kažem,

0: kupili ikonu da uzedu da podobije. Kroz istinitu veru, kroz istinit način života. Da dođu do opita bogopoznanja. U svetu beše, rekli smo kako, prisutan uvek nestvorenim energijama. I svet kroz njega postade. I svet ga ne pozna. Što je velika tragedija. Ljudi su zaputili se bili nekim putevima, koji su bili putevi tame, otvili su idolu poklonstvo. Verovali su raznim lažnim religijama. Nisu poznali pravog Boga. Jedan narod je bio koji je nosio, ili tako, to istinito svedočanstvo, starozavetni Izrael. Ali kaže dalje, svojima dođe i svojega
1: ne
0: primiše. To je došao i njima. Je li tako? Judejskom rodu, on se ovoplotio, Duha Svetoga i Marije Djeve, devojke jevrejskog roda, ali vidiš, oni ga nisu prepoznali, ali ne svi. Ne mogu zaboraviti. Prva crkva, ona je bila sačinjena od ljudi koji su bili jevrejskog roda, Presveta Bogorodica, Sveti apostoli, prvi učenici, je li tako? Ali načelno gledano nisu ga prepoznali. Zašto? Pa tražili su njemu više neki ozemaljski lik, kog vođu, nekog oslobodioca, nekog ko će da ih oslobodi od, ili tako, tiranije Rimske imperije, ko će da ih povede da budu pobedonosni u ozemaljskom smislu. On je došao da da nešto drugo. On kao car nebeski, on je došao da nam da ne prolazno u zemaljsko, nego večno. A oni to, kažemo, jeli, nisu prepoznali, to je velika tragedija. A onima koji ga primiše, dade vlast da budu čeda Božija, onima koji veruju u ime njegovo, ovo vlast, eksusija, to je vlast i pravo u prevodu. Dakle, kako mi to dobijamo, to pravo i vlast, da se nazivamo čedima Božijim? Pa kroz krštenje. Krštenje nije tek neki simboličan čin. Znate, sad je to prilike. Ne. To je jedna tajna koju mi istinski postajemo usinovljenici Božji. U Hristu Isusu. To nam je dato kao dar. I ono što, recimo, često mi previđamo kada je krštenje u pitanju, ne samo da mi tada, kako bih rekao, spiramo, ne samo da se tada sa naše duše spira greh, ne samo da tada dobijamo anđela čuvara, svi to često pominjuju tako, ne samo da tada postajemo članovi crkve, nego mi tada zadobijamo jednu posebnu energiju. Pazite, Sveti Dijadok Fotički govori o tome da do krštenja ta energija, ona kruži oko srca, a u krštenju ona se smešta u centar našeg srca i nikad ne izlazi odatle. Nju mogu oblaci strasti da zaklone, ali se nikad ne gasi. Ne tu uvek. I čeka da čovjek tu svetlost, jer tako još jače razbukti, da postane poput ognja, da čovjek postane svet. To je zapravo naše naznačenje. Da postanemo sveti ljudi, sveti Boži ljudi da bude. Mi to u krštenju dobijamo tu silu, tu moć. Kroz krštenje i kroz mirno pomazanje, da idemo napred, da postanemo zaista ljudi hristoliki pravi. Da uzrastemo u meru rasta punoće Hristove. Koliko mi to iskoristimo, to je sad drugo pitanje. To je sad drugo pitanje. Kao što je tragedija ovo prvo, da svojima dođe, svojega ne poznaš, najtragedija je ovo drugo. Da smo kršteni, jeli, članovi crkve, a da ne prepoznajemo svoje naznačenje. Mi živimo po nekim minimalističkim kriterijima. A on je došao da nam da, jeli, to svojstvo da budemo čeda Božja, deca Božja, da možemo oca prizivati sa oče naš. Mi ga ne možemo prizivati sa oče moj. To je samo mogao on da uradi. Jer jedini je sin jednosušan ocu po prirodi. A mi možemo kažemo oče naš, jer on zajednički otac svih nas koji smo usinovljenici, ali tako, kroz Isusa Hrista, koji se ne rodiše od krvi, što će reći, ne dobijamo to, taj status, zato što smo u nekom plemenu rođeni, ne od krvi, ni od želje telesne, ili tako, koja postoji u nama kao jedna energija koja je sila koja nas približava, ili tako, suprotnom polu, ni od želje muževljeve, ili tako, sad kažemo u brak, nego od Boga, što će reći, svi mi ovde koji smo večeras prisutni i sabrali se, svi smo se mi rodili u jednom trenutku, niko nas nije pitao hoćemo li se roditi. Znači, tome su odlučivali naši roditelji koji su se, jel tako, sastali i Gospod Bog je taj koji je blagoslovio da se mi rodimo kroz njihovu želju. Dakle, oni su poželili.

0: Nismo mi. A šta se dešava u krštenju? U krštenju mi biramo da se rodimo. Zato je velika stvar, krštenje. Dakle, mi pokazujemo da je naše postojanje u crkvi iznad biološkog postojanja. U biološkom postojanju niko nas ne pita. A ovdje se mi pitamo. Ja hoću dobrovoljno da budem član crkve. A hoću dobrovoljno da se rodim u Hristu. Da postanem, jeli, čedo Božje. I Logos postade telo. To je najveća tajna u istoriji sveta. To je najveća tajna koja se ikada desila. Dakle, postoje dve tajne koje ne možemo rečima da opišemo. Ne možemo da ih objasnimo, ne možemo da ih obuhvatimo. Jedna je ova, keo logos sarx egeneto, logos postade telo. Kako je to Bog postao čovjek? To je za naš um neshvatljivo. A druga jeste kako to Bog telom strada na krstu. Božanstvo je nestradalno. Ali mi znamo da Bog telom strada na krstu. Kako? Mi to ne možemo objasniti. E sad kad kažemo ovo Bog, logos postade telo. Ili ti na starogrčkom jeziku logos sarx egeneto. Dakle, ova riječ sarx, ona baš označava telo, kako da vam objasnim. Sad, postaje se pitanje zašto je evanđelist koristio upravo tu reč, a nije rekao i logos postade čovjek. Pa upravo da naglasi da je on uzeo sve što je naše. Znate, kad kažete Bog postade telo, Bog za koga uvek kažemo da je duh koji je bestelesan, postaje telo. U smislu, uzima sve što je čovjeko, i telo, i dušu, i um, i razum, i volju, sve, sem greha. Greh nije naš. Greh je parazit. Ali to čini, jel tako, da bi greh porazio. Zapravo, taj događaj ova plaćenja Božijeg jeste događaj od kolosalnog, najvećeg značaja za istoriju svijeta. Bog ne samo da postaje telo, jel tako, ne samo da postaje čovjek, on ulazi u istoriju, postaje deo istorije. Osvećuje vrijeme, osvećuje prostor, osvećuje sve sobom. Pa kaže dalje, i nastani se među nama. Ovo je jako jedno zanimljivo mjesto u starogrčkom jeziku. Ja ću sada da pokušam, slaba mi je svetlost ovdje, da pročitam kako to na starogrčkom piše i da vam kažem zašto je to zanimljivo mjesto. Kaže, ovo nastani se među nama, kaže, eskinosen enimin, što bi rekli u bukvalnom prevodu, postavi šator među nama. Bukvalno bi se tako prevelo. Zašto, znači, postavi skiniju među nama? Zašto Sveti Jovan Bogoslov koristi taj izraz? Pa evo zašto. U Starom Zavetu ima stvarno skiniju zaveta, koji su Izraelici nosili, tako, po izlasku iz Egipta, i u kojoj imali ste, znate već kako ona dva dela u toj skiniji, imali ste onu svetinju i svetinju na svetinjama, po svetinjama je kovčeg zaveta, u njemu tablice, je li tako, zakona, zlatni sud sa manom, onaj procvetali žezal Aronov. Dakle, imali smo sve to, međutim, on je sad tu skiniju napravio drugačiju. Ono su imali Judejci koji su, znači ta skinija koja je bila mjesto susreta sa Bogom, jel tako? Oni su to nosili sa sobom, a ovo je drugačija skinija. Ovo je skinija njegovog tela koja se ušatorila, jel tako, u celom čovečanstvu, za sve nas, jel? Ona je tu za sve nas. I mi zapravo, suština cele priče jeste da mi postajemo deo tela Hristova. To je suštinska stvar. Taj šator je zapravo postavljen, šator njegovog tela, je li tako, postavljen u okviru cijelog čovječanstva. Pogledajte sad jednu stvar. Pogledajte svetska božanstva kakva su u drugim religijama. To ili je negde skroz gore, ne možeš da dohvatiš nikako, to vidite po arhitekturi neki bogomolja, ako skroz gore negde, ne mogu da dohvate, gotovo je. Ili je to skroz dole, pa su ti bogovi isti kao mi, kao recimo u starogrčkoj mitologiji što imate ili šta znam. A šta je Hristos? To vidite u arhitekturi Svete Sofije. To je nebo koje se spustilo, je li tako? Tu sa nama li nebo? Dakle, Bog koji je postao čovjek ostavši Boga u potpunosti. Emanuel, s nami Bog. E to je čudesna stvar. Dakle, da mi imamo Boga koji se spustio do nas u najprisnijem mogućem vidu. Uzeo apsolutno sve što je naše, što kaže Ava Justin, bio okovan u pet prostih čula, sve radi nas. I postao tako čovjek da bi nama darovao da mi postanemo bogovi. To je suštinska stvar. Vidite kako idemo u ovom, kako bih rekao, evanđelskom začelu. Idemo gore od najviših tih visina, bogoslovski spustamo se dole, dolazimo tako do ljudi i vidimo da dolazi tu među nas, dolazi Gospod Bog i daje nam to da mi opet možemo da idemo gore. Došlo je, znači, da bi od nas učinio bogove po blagodati. I ta realnost, zapravo, taj doživljaj crkve kao tijela Hristovog je jako važan. Mi moramo taj doživljaj u sebi da oživljavamo iznova. Mi često imamo neke individualističke doživljaje. Ja sam tu sam, ovi drugi, dođu su mi spasiti, neće taj voditi. A ja sam tu, najbitnije da ja budem na službi za mene, ako samo da bude za mene, a to nije dobro. Mi smo jedno tijelo Hristovo i vrlo je zanimljivo da učenje o crkvi kao tijelu Hristovom se prvi put i pronalazi kod apostola Pavla. Apostol Pavle prvi put, prvi o tome govori. Zašto kod njega? Pa zato što je on upravo to učenje dobio u opitu bogopoznanja kada je bio na putu za Damask, kao Savle, progonitelj hrišćana, kada mu se Hristos javlja u nestvorenoj svetlosti, onoj svetlosti o kojoj govori, koja prosvećuje ceo život. I kaže, Savle, Savle, zašto me goniš? On ne kaže, zašto goniš moje hrišćane? Nego mene?
1: Ne.
0: I tu se vidi da Hristos sebe poistovećuje sa onima koji su njegovi. I to je ta tajna, ne samo da shvatimo da je Logos postao telo, već i da mi, je li tako, smo deo tog tela Hristovoga i da kao takvi imamo šansu da postanemo bogovi po blagodati. Šansa se daje jednom. Ovaj život nam je ulaznica. Najgore učenje koje je u tom smislu neko izmislio jeste učenje o reinkarnaciji. To je ogromna prelest. Zašto? Zato što vara čoveka da ima drugu šansu. Nema. Ima samo jedna šansa. Ova data nam je, treba da iskoristimo. Treba da iskoristimo da kao četvrt Hristova, tako, uzrastamo u poznanju, uzrastamo i slave u slavu, da budemo onakvi kakve nas je Bog stvorio i kakve po našem logosu treba da budemo, da ostvarimo taj cilj koji nam je dat, ili tako, samim dolaskom u ovaj svet. I vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnog od Oca, pun blagodati istine. Vidjeli su slavu njegovu u događaju preobraženja. Jovan je bio jedan od svedoka te slave, ili tako Hristove, koja je bila otkrivena na Taboru. Slavu kao jedinorodnog od Oca, jedini koji je od Oca rođen, je li tako? Pun blagodati istine, zapravo sveti Jovan Bogoslov ovdje svjedoči da je ta punoća blagodati došla u Hristu prethodno, u Starom Zavetu, to je bila priprema, a sada imamo mogućnost da se ispunimo punoćom te blagodati koje nam je date kroz Isusa Hrista i mogućnost, je tako, da postanemo čeda Božja. Jovan svedoči o njemu i viče govoreći, ne kaže kaže, nego viče. To bude glasno da se to čuje i da se razumemo. Logos, to je reč koja ne nestaje. Ona uvek postoji i uvek jeste. Jovanov glas je se čuo i nestao je. Jednom ga je bila, znači bio je glas stvorenog čoveka. A logos, je li tako, ta reč je nestvorena reč koja nikad ne nestaje. A Jovan je svojim savremenicama, kažem, je vikao, govorio, glasno svedočio da znaju. Ovo je onaj za koga rekao, koji za mnom dolazi, ispred mene je. Dakle, prvi je Jovan izašao da svedoči, je li tako, pokajte se, se približilo carstvo Božije, je li tako, on je kao neki glasnik bio. Dakle, onaj koji za mnom dolazi, ispred mene je, kaže, jer pre mene beše, mi znamo da se Jovan rađa, je li tako, pa onda tek posle pola godine imamo događaj rođenja Hristovog. Dakle, onaj koji za mnom dolazi, što je mlađi pod nekom telesnom, što bi se reklo, rođenju, on i za mene beše. Što reći, on je od večnosti. Iako gledano spoljašnjim očima, gledano ovako, on dolazi posle mene, ali on je iza mene, jer je on od večnosti, pre mene. I od punoće njegove mi primismo i blagodat na blagodat. Dakle, ovo blagodat na blagodat može da se tumači na dva načina. Jedno je da smo u starom zavetu primili određenu blagodat i da se na tu blagodat dodala još jedna blagodat, starozavetna, je li tako? A drugo je da mi u starozavetnoj blagodati napredujemo iz blagodati u blagodat, iz slave u slavu. Jer je jedan kraj, a to je bez kraja. I možemo da napredujemo beskonačno u svojim mogućnostima. Jer se zakon dade preko Mojseja, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Ovdje evanđelist nam kaže da zapravo stari zavet beše senka, ovo je tako istina, da je stari zavet bila jedna ikona, je tako, koja je vodila ka punoći, tako da na jedan organski način zaokružuje zapravo cijelu priču, pokazuje nam da u starom zavetu nema ništa loše, bilo je nekih sekti koji su učile tako, da je u starozavetni Bog neki zao Bog, a kao da je novozavetni Bog dobar Bog, ne. To je sve jedna organska cjelina, to je isti jedan Bog i u starom i novom zavetu, samo što je kroz novi zavet došla punoća, kada je došla punoća vremena, da ta punoća blagodat istine dođe, tako je, tako je novi zavet ostvarenje staroga zaveta, ili kako to reče jedan sveti otac, kaže, novi zavet u starom se skriva, stari zavet novim se otkriva. Živi bili. E, sada, po toj nekoj našoj tradiciji, da imamo samo da li sam pretarao, nisam. Nema, koliko ima sati, izvinite, molim vas. Odlično, nisam pretarao. Sada malo da popričamo, eto, na ove teme ili neke druge svetopisma i tako. Je li ovo bilo razumljivo? Jel čitate svetopismo svaki dan? Tanko, a? Ajde, samo... Koliko ima svaki dan da čita svetopismo?
1: Skoro svaki dan, zato što sam sad penzioner.
0: E, to je prava stvar. Moram da se nadovežem na to vaše razmišljanje. Nedavno, pošto imam neki običaj, nemoj to da zloupotrebite, molim vas. Ponedeljkom obično primam ljude dole od 9 do 3, kako ko dođe, ako ima vremena. I se da li baš ponedeljak bio, nisam siguran ili bila nedelja, u svakom slučaju ulazi jedna baka i kaže, mogu li ja kod tebe kuda nešto, ajde bako, mislim. Nisi se najavila, ali tamo posla neće tad bije. I sad, ajde, čujemo koju priču, šta je kako. I otprilike pitanje je bilo više vezano za zdravstvene tegobe. To ja sam toliko i toliko godina, pa me boli ovo, pa me boli ono, mislim, u tih godina mora da voli. Ali već kad si došla kod mene, ti dam jedan savjet. Kako vidiš, po nije loše, mogu se naočarima da čitam. Dobro. Lepo da počneš sve to pismo, svaki dan čitaš. Jer kad si u tim godinama penzionerski, nemaš neke brige koji bi te ovukle poslovne, čekate ovo, čekate ono, imaš vremena na pretek i sveto pismo jednostavno možeš da upijaš u svoje punoći, imaš sasvim dovoljno vremena da ga čitaš tokom dana. Tako da ja ljudima koji su u penziji to preporučujem toplo i to možete da ovako napravite da recimo ponedeljak čitate celo Matejevo evanđelje, utorak Markovo, sredo sreda Lukino, četvrtak Jovanovo, petak dela apostolska, subota jedan deo poslanica, nedelja drugi deo poslanica, tako krug. Probajte mjesec dana. To, verujte, takav ima uticaj na prosvećenje uma, da je to neverovatno. Probajte. Tako da, pogotovo kažem ljudima, jer ovi koji su poslovni ljudi, ne mogu da tražim to od njih, stalno su i na putu, i trči, juri, razumem. Ali može jedna glava, jedna, dve dnevne. To može svako. Ali ovo, kažem, ljudi koji su, eto, na ovaj
1: upisni. Ja bih dodala samo, eto sam bila i radila. Ja sam se trudila, pogotovo što sam kupovala onda i knjige, ali sam kupovala namjerno da danas, sutra kad budem imala više vremena, porodice, deca, posao, to je stvarno nemoguće, mislim, uskladiti sve. Ali ja sam kupovala i knjige tumačenja Evanđelja od Predraga Dragutinovića, pa sam onda imala knjige sada i slušala sam i Vladana Tatalovića i Raska Jovića, da ne govorim sada o Stevana Jovanovića, koji je stvarno fantastičan što se tiče ovako objašnjenja, jer on je skoro tumačio u Žakoveškoj crkvi, tumačio dela apostolska i uopšte u svetopismu, to baš studio, po dva sata tumači, malte ne, da ne kažem, jednu stranicu, to je zaista nešto izuzetno. a pogotovo što su svi Mirjam. E sada ja koristim ta tumačenja, pa imam knjigu Otkrivenja Apokalipse koja je dosta naporna i meni pomaže ta tumačenja, jer opet, makoliko da se ti trudiš i da ti razvijaš svoj mozak, nije lako razumjeti sve to pismo.
0: Nije lako.
1: Mislim, zaista.
0: Na tom kamenu su zapeli protestanti, kod kojih imate onaj princip da Sveto pismo samo sebe tumači. Tamo imate toliko tumačenja koliko ima tumača. I potpuno su različite tumačenja. A mi se oslanjamo na ono što je svetotačko tumačenje crkve, dakle ljudi koji su imali prosvećen um, koji su vidjeli dubinu ili tako, ovaj, tih spisa. I mi smo zalutali, pazite. Zamislite, recimo, kad bi čovjek bukvalno tumačio neki stihovi, tamo stoji, ako te desna ruka sa blaženjem, ovo se je cijebacio sve. Ne mogu napraviti zašto. A znači, kad vi čitate tumačenje sa tutačka, i vidite da on kaže vama, u stvari, Gospod kaže, ako te tvoje društvo, nazovimo, ili bližnji, ako te vuku na loša dela, to je ruka, ruka je delo, skloni sa njim. Ako te vuku na pogrešan način umovanja, to je oko, kako stvari percipiraš, skloni sa njim. On nam to želi reći, ali mi to ne možemo da vidimo sami, ako nemamo neko da nas vodi, ali tako da nas uvede u to. Tako da, da su ta tumačenja jako važna. Imate na srpskom jeziku prevedena tumačenja blaženog Teofila Daokritskog, to je sasvim dovoljno za Sveto pismo. Koliko se sjećam, Kalenić je objavio kompletna tumačenja apostolskih poslanica. I imate tu sve, mislim, pazite, ima nešto, čini mi se da je, pored toga, knjiga Postanja, da je tumačena, na engleskom jeziku toga dosta ima, tako da to je, kažem, jako važno, ali kod čitanja Svetog pisma, tu postoje dva načina. Jedan je ovaj koji sam rekao malo čas, to uzmete, jednostavno i da ga čitate. Čitate onako linearno i pročitate dnevno. A drugi je način sljedeći, da uzmete samo jedan pasus, kao ovo sad večeras, i da čitate dok se um ne zalepi za jedno mjesto. I da na tom mjestu ostane. Da ostanete na tom mjestu 5-10 minuta. I da ga iznova vraćate i vraćate, da vidite, da ispitate zašto ste se zadržali na tom mjestu. Šta je to što ima na tom mjestu što vas je zadržalo? Nešto Bog želi da vam kaže. Znate, mi Bogu govorimo kroz molitvu. Mi Bogu govorimo. A Bog nama govori kroz Sveto pismo. Znači, poneki put ćemo da nađemo tu nešto duboko, duboko važno za nas, što će da nas na neki način pomeri. I tako da nas usmeri. Ali treba sebe da pitamo šta je to u stvari što smo pronašli na tom mjestu, što nas je, kako bih rekao, dotaklo. Svakoga će da nađe, svako će sebe pronaći u Svetom pismu. I onda na tom mjestu ostanete, sazrcavate, pitate Boga. Imate nešto pitati?
1: Ja mogu samo da kažem da čitanje Svetoga pisma obraća ljude. Kao što je provratio Svetoga apostola Pavla. Evo tvrdim, evo sad to nije. Mislim da ćete se saglasiti, jer to preobraćenje kod apostola Pavla, to je bilo, mislim, nadarno Duha Svetoga je dobio. I sad kada vi čitate to Sveto pismo, ono vas tačno preobraća, menja vam karakter, način mišljenja, daje vam smisao života.
0: Ja ću vam dvije priče ispričati istinite na tu temu. Poznajem jednog američkog pisca koji je, on se počeo zanimati za Tesla. Zanimala ga to Nikola Tesla, tako šta i kako, i on negdje pronašao da su Teslani, da je Teslin otac bio sveštenik, da moj djeda bio sveštenik, je to svešnička loza. I on kaže, ja ako hoću njega da razumijem, ja moram Sveto pismo da čitam. I onda je on čovjek uzeo, protestant je bio, uzeo čita Sveto pismo. Ali mislim, protestant u smislu nije praktikovao vjeru, nominalno. I onda je on to čitao, početka, pazite, stari i novi zavet. I negde tamo kad je došao, čini mi se do poslanica, on je kaže, u tom trenutku sam uneo ikonu u kuću. Imao je neku ikonu gde je bilo raspeće. Tad sam, kaže, ikonu uneo u kuću. Kad je došao negde do saborne poslanice Svetog Jovana Krstelja, odlučio je da se krsti u pravoslavu. Uopšte čovjek nije o tome razmišljao. Ali je riječ Božja, on je to upijao, čitao je pažljivo, on je želeo da vidi šta je to moglo da oblikuje, ne znam. On je kroz upijanje, kroz pažljivo čitanje riječi Božje, jednostavno duša sotvorila. A imate drugi primjer koji navodi protat Dimitrije Smirno, kada je upisivao bogosloviju. Kaže, vi znate, kada kandidati upisuju bogosloviju, oni moraju da znaju katehizis, tropare, neka pitanja iz istorije crkve, dogmatiku i tako dalje, osnovno. I kaže, ja kad sam upisao, bio je sa mnom jedan momak, taj apsolutno ništa nije znao. Ama ni jedno pitanje na prijemnom on nije znao. Ne zna ništa čovjek. I oni ga pitaju, kaže, pa dobro, znaš li ti išta čovječe? Kaže, znam. Kaže, a šta znaš? Pa kaže, znam jedan deo Svetog pisma. Sad oni očekuju, to je neki oko 5-6 stihova, nemam pojma. Pa kaže, ajde reci. A on krene i na pamet, pazite, dve stranice, ovako, jedna, druga, Jovanovog evanđelja. I oni kažu, otkud ti to znaš? Pa kaže, ja sam iz jednog malog mesta u Rusiji i tu nema ni crkva, nema ni sveštenik, nema ništa. Ništa, ja nisam to znao o tom. Ja sam stajao na autobuskoj stanici. I kako sam stajao, nešto mi je, vetar je doneo neki papir na moju, sletelo je na moju cipelu. Ja sam to uzeo i pročitao. I to je bila ta stranica, neko iscepao stranicu, to i doletelo do njega. I ja kad sam to pročitao, ja sam tako poverovao. Ja sam to svaki dan čitao. Meni, kaže, ovo bilo za moj život jedno prosvećenje. Ja sam to naučio. Ja sam svaki dan učitao. Ja svaki dan učitao, napome sam, znam. I oni ga upišu u bogoslovi. Na osnovu toga, pazite. Čovjek postane, da, čovjek postane sveštenik, jeste tako. Dakle, ima divnih ima, da vam kažem, divnih ima priča, ali ga treba čitati. Pazite, koliko mi samo držimo dnevno telefon u ruci. I u principu, 80% stvari što se tu dešava, to je nešto potpuno onako dvostepeno, mislim nešto potpuno sekundarno. A koliko držimo sve to pismo u ruci. Samo to uporedimo. Tako da to. Ajde, čujemo još nekoga.
2: Bili ste spomenuli, ja ću jednu trenutku, pomaže Bog.
0: Bog mogu.
2: Prvenstveno. Reč eksusija, koja se spominje u Ivanovom evanđelju, također se spominje i kada Gospod Isus Hristos govori o zabludelom sinu. Gdje mlađi sin traži svoje nasad, svoje eksusija.
0: Imanje.
2: Imanje. Kako se to može protumačiti, da je koja veza između jednog i drugog?
0: Znate kako, postoje ti polivalentni termini u Starom Zavetu, u Novom Zavetu. Samo ta eksusija, to je i moć, i autoritet, i pravo, i kako da vam objasnim, i imanje, to što je tamo kod pomenuto, kod u priči o bludnom sinu. Sveti Grigorije Palama, recimo, na vrlo zanimljiv način tumači taj deo, i on u stvari kaže da je tu reč o čovjekovom umu, da čovjekov um ima tu taj eksusija, taj potencijal koji mu dat od Boga, kao jedan centralni organ u čovjekovom biću. I da je ovaj, kaže, taj bludni sin je stvarno slika našeg uma, kao što je bludni sin izašao iz očevog doma i otišao tamo negde, rastočio svoj to imanje, tako se, kaže, i um rasipa na stvari ovoga sveta. Rasipa to tu svoju eksusija. Rasipa je prosto umjesto da se sabira u sebe. Znači, da se vrati sebi, se, jel tako, veže za ime Hristovo, da se spusti u srce, kada je u svom domu, u stvari. Čim izađemo iz svog srca, mi, poput bludnog sina, izlazimo van svog doma. Čim um počinje da bludi, čim um počinje da misli malim rijom nekih stvari, maštarija, on je već otišao tamo, gotovo je. I sad ga treba vratiti. Tako da, u tom isihastičkom, kažem, predanju, to se tumači upravo na ovakav način. I negde svi smo zbog toga u manjem ili većem smislu te reči u položaju bludnog sina. Dokle god naš um bludi, dokle god naš um ide ili tako po stvarima ovoga sveta, nije sabran, nije u pažnji, nije ili tako okrenut ka sebi, imamo taj problem. Nismo se vratili. I dokle god dozvoljavamo sebi, pazite, da nas neke stvari izvode iz srca, nismo, kako bih rekao, dostigli jeli onu punoću koja se od nas traži. Pazite, to rastojanje između glave i srca, ono je u principu malo, šta je to? Ali ono je ogromno u duhovnim terminima. Obično mi nismo sabrani srcu. Ovo ide negdje gore, skroz, a srce, često srce ne umemo da pronađemo. To je najveći problem. Ne znamo gde je duhovno srce. A ono se pronalazi, jeli pažljivo molitvom. Ključna stvar u toj priči o bludnom sinu jeste njegovo pokajanje u stvari. Kaže, kad dođe k sebi, se sjećate kako stoji, kaže, i tako i um treba da dođe k sebi, odnosno, da se vrati sebi. Prirodno stanje uma jeste takvo, kad kažem um, ne mislim na razum, razum je, možda kažu brain ratio, tako? To nije ono što govori sad za moždane funkcije, um je druga stvar, um je oko duše. Prirodno stanje uma jeste da je on u pažnji i on je okrenut ka sebi. I jednostavno drži se molitve, drži se pažnje, drži se, jel tako, stoji pred Bogom. To je prirodno stanje uma, tad je u kući, jel tako, svoga oca. Ali mi smo, nažalost, najčešće u neprirodnom stanju, zato stradamo. To stradamo u stvari. Zašto ima danas toliko ljudi, pojimate ih na kraju krajeva i u crkvi, koji imaju toliko problema sa depresijom, sa anksioznošću, pa nisu rešili problem uma. Znači, isceljenje uma nam je svima neophodno. I povratak tog imanja, taj eksusija, to što je rastočeno, da ga vratimo, tako da vratimo ovaj položaj koji smo imali. Tako da, nije čudo da su sveti oci govorili da ako bi cijelo sveto pismo nestalo, iz nekog razloga, a ostala samo priča o bludnom sinu, bila bi dovoljna za spasenje. A bilo bi dovoljno za spasenje. Jer tu se vidi u stvari koji je naš osnovni problem. Osnovni problem jeste pomračenje uma, odlazak uma u fantazije, raspršenost uma u pomisli, i mi znači treba da ga vratimo, a vraćamo ga kroz pokajanje. Nemoguće je isceliti um, nemoguće je vratiti um k sebi, nemoguće je povratiti taj eksusija, to imanje, bez pokajanja. To je nemoguće. To je nemoguće, to je prva tačka. E, i posle idemo dalje. Hvala što sam to pomenuo, to je jako važno mesto. Eto, još jedno pitanje.
3: Pomaži vam, oče, želio sam vas pitati, šta mislite o ideji da se kao primarni prijevod reči logos zadrži crkozonske reči slovo, te svega zbog toga što ste načitali u Kasijanu da je Nikola Demirović u sobstvu pričutku ljubavi zadržao, to sve da bi svega kao primaran prijevod reči logos zadržao reči slovo, jedna rečenica od Gordon Kovića u dijalogu Berber, gdje u sam početku nema ostala snažna kudnica gdje stvore sam će činiti slovo Božnje. Također nam možda odpraći sve još i pitanje, pošto je stano i ovdje na cijeli sad je početak i možda Bogu Bogu su tu ljubinu, i znači sad je možda u početku.
0: Slabo vas razumem, samo sporije i glasnije.
3: Da, pošto samo je izvedim u javnom ima dosta da kada je kubavsku ljubinu i pošto mi počinje sa njim u početku i pošto i predstavljeno rađenje počinje sa rađenjem u Jovanu, na primjer, ja vam prijatelj razmišljao da se i samo rađenje koje je namjeno za čitanje za narod, da se počinje sa rađenjem u Jovanu, a ne po Mateju koja počinje sa ovom.
0: Dobro. Evo prvo na to pitanje, prvo da li treba uzeti reč, da li kao prvo da bude slovo, s obzirom na crkveno-slovenski jezik, može da bude jedan od prevoda, svakako ja, meni se najviše dopada baš ovaj, da se zadrži starogrčki original, logos. Jer, znate kako, ako želimo da razumemo sveto pismo u dubini, ako baš želimo to da uradimo, treba da budemo na elementarnom nivou upoznati sa starogrčkim jezikom. Mnogo toga ćemo shvatiti duboko, a što sad recimo možda i ne znamo. Recimo, da ću vam jedan primjer. Riječ pokajanje koju sam malo čas spomenuo. 90% slučajeva kad kažete riječ pokajanje, pokajte se, jesu je pribrili za snagrsku. Ljudi to posmatraju ovako. Dakle, radio se neke grehe, pokaj se za grehe. Što je jedan deo značajno. Važan, ali ne jedin. Punoću značenja možemo da vidimo tek kada pročitamo starogrčki original. Te kaže, metanoite, preumite se. Ne samo da se pokaješ za greh, to se podrazumeva. Moraš novi um da stekneš. Ti moraš da imaš novi način pogleda svega. Sve mora biti drugačije. To je pokajanje. I starogrčki jezik ima tu punoću, pazite, se razumemo, na kraju krajeva Boga je izabrao. Znači, svi autografi Svetog pisma su na starogrčkom napisani, Novog Zavjeta. I znalo je se zašto je to tako. To je imao tu silinu punoću da prenese sadržaj koji treba reći. Ili recimo kad kažemo hleb naš nasušni daj nam danas, nasušni, tu možemo da potrebni, kaže potrebni neko ovako. Tonartonimon ton epiusion, epiusion, epiusia, iznad svake suštine, nadsuštni. I onda znamo da se govori o svetom pričešću. Dakle, mora starogrčki makar u nekoj osnovi da se zna. Ja sam malo čas spominjao vladiku Danila, on je bio pobornik toga da svaki pravoslavni hrišćanin treba da zna neke osnove starogrčkog jezika. Osnove, ne sad da zna, ne znam koliko, ali neke osnovne stvari, makar da znamo recimo 30 glavnih termina na starogrčkom jeziku i šta bi to značilo kada čitamo sve to pismo. Kada, recimo, vidite, ja sam imao večeras na srpskom i na starogrčkom. I kad čitaš na srpskom, ajde baš hoću da pogledam šta se na starogrčkom koristi za taj termin. I onda pogledaš i vidiš, je li tako, otkloniš svaku moguću nedoumicu. Tako da bih ja to, kako bih rekao, ipak taj termin logos sadržao, mislim da je najbolji, kako ima tu dubinu i nekako ima tu jednu mističku prosto crtu da shvatimo, da razumemo šta je, a da opet ne možemo da obuhvatimo. A drugo, ovo ste pomenuli da bi to trebalo da bude prvo evanđelje. Znate kako, meni kad dolaze ljudi da se spremaju za krštenje, obavezno im dam nekoliko knjiga koje treba da pripreme, da pročitaju, između ostalog to su knjige Nema lepše vere od hrišćanske, Vladika Danil Bijan autora, i Putokaz u carstvo nebesko, to je druga. A obavezno im tražim da pročitaju evanđelje po Marku. Jer evanđelje po Marku je najkraće, najsažetije i nekako je najrazumljivije čoveku da od njega krene. Tako da bih ja preporučio, recimo, u Ruskoj pravoslavnoj crkvi su čak imali jedno vreme, jednu akciju, da su štampali ne znam koliko primjeraka, koliko stotina hiljada primjeraka evanđelja po Marku. Jer kažem, kratko je, može čovjek nekako da ga pojmi brže i od njega da krene na neki način. Evanđelje po Jovanu je najdublje, to je, mi smo mogli večera sve to čitati, 17 stihova, o 17 stihova smo govorili 50 minuta, 17 stihova. Mogao je jedan stih da bude, samo onaj prvi, i da govorimo 45 minuta. Dakle, ono je takvo, ima tu neku ponoći, ne znam, nisam siguran da bi to, da bi od tog evanđelja trebalo krenuti, ipak je to najviši jedan nivo. Tako da bih ja uvek prvo krenuo od sinoptičkih evanđelja, polako, lagano, pa onda, jeli, doći do evanđelja po Jovanu. Ljudi, hvala vam svima. Ovo je ohrabrujuće zapravo da ljudi dolaze u ovom broju, da ih Sveto pismo zanima. To je za nas jedna radost velika. Za nas najviše, ono što nas najviše raduje jeste kada ljudi ispunjavaju hramove Božje, kada se pričešćuju, kada čitaju Sveto pismo, kada se mole. To je najveća radost koja može da bude svešteniku. Ja kada vidim da ima ljudi, kažem, koje zanima Sveto pismo, mogu da vam kažem da me to ovako baš, eto, idem kući, baš obradovan večeras. Sledeći predavač bit će otac Aleksandar Milojkov, ne znam koje je uzeo za čalo da tumači, tako da, eto, mi ćemo to na vreme, ćemo, kako bih rekao, to objaviti. Našim domaćinima se zahvaljujem kao i uvek i nastavljamo ovu našu misiju s Božjom pomoći. Živi bili, Bog vas blagoslovio.
4: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete prvo u seriji tumačenja Svetog pisma u okviru projekta Slovo u slovu misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U prostorijama crkvene knjižare Slovo u centru Beograda, prvo predavanje održao je prezbiter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja, koji je tumačio prvo začalo Evanđelja po Jovanu. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.
5: U glas viknu gospoda Rišćanska.
6: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
5: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se stekne.

Ljudi moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojame octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se koji tražite Boga o živi.